0: White Noise.
1: Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

unto you.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

būti tyloje, leisk parsiduoti, dar geriau nupirk mane. Leisk neišvysti šviesos ir pasiklysti laike, leisk tau tarnauti, numirti.

panirti, tarnavime nurimti, Dieve mano noriu amžiams nenusilpti ir toptili kas kart. Mylėt gali bet ką, viskas sukas aplink vieną tašką. Viskas sukas aplink vieną tašką.

gražesnė už save. Duosiu tau pinigų. Nedaug, nes nedaug turiu. Nedaug, nes nedaug turiu. Ir esi gražesnė už save. Duosiu tau pinigų.

0: knapt det er chance dog. Snor jeg med dæk og basavli. Men rådder med stabens litorius. Ką atnešė šiandien diena?
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
3: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
5: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Šarmans.
6: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad nežinai, kas bus ateity.

0: Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
1: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика.
2: I can't see

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Charmants.
4: Ir toj muzikoj yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateity. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Labas rytas visiems esantiems su LRT Opus, kaip jau įprasta, savaitgaliais kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį. Nuo 11 valandos ryto jūsų laukia savaitgalio žemėlapis, 3 valandos pačios naujausios, aktualiausios muzikos su tokiamis trumpomis kelionėmis į tai, kas jums labiausiai patiko ne vienerius, o galbūt per keliarius metus. Tai yra toks grojaraštis, kuriame ir visiškos naujienos ir tie kūriniai, kurie verti yra čia sugrįžti, kurios galbūt praklausėte, neišgirdote, o galbūt norite išgirsti dar ne vieną kartą. Ir kaip manęs paklauso, o ko čia skiriasi tas vienas savaitgalio žemėlapis nuo kito, skiriasi jau ir pačios pradžios. Man pakanka paspausti tokį mygtuką, kad aš pasirinkčiau versiją, kokia bus ta savaitgalio žemėlapio pradžia, kokia bus ta pirmoji valanda, pirmosios minutės, ar tai bus šokinė versija, ar tai bus labiau melancholiškas pankrokas, ar tai bus šiek tiek hiphopinis tas savaitgalio žemėlapis, tiksliau jo pirmasis etapas, o gal tai bus daugiau tokios ambientinės elektronikos, aš juokauju, aišku, ne, viskas šiek tiek anksčiau yra sudėlio, bet tos versijos atskiros išties egzistuoja ir galbūt tai jūs pajutote, jaučiate, tai šiandien mes pradedame tokią labiau šokinę klubinę versiją, kodėlgi ne, jeigu vakarą kažkur pabuvojate vakarėliuose, prateskime visą tai, bent jau savaitgalio žemėlapio pirmajame sektoriuje ir ką tik nuskambėjo Arlo Parks kompozicija Heaven, Žako Grino remiksuotojų versija, Arlo Parks tęsia balandį pasirodžiusio albumo Ambiguous Desire, ambicingąją istoriją naujomis kūrinių versijomis. Šį kart britų dainininkės ir poetės singlą Heaven perdarė jos ilgametis bičiulis, Kanados elektroninės muzikos produceris Žakas Grinas. Originaliai Arlo Parks muzikoje išsiskiria R&B, indie popas, soulas, elektroniko, o Grino versija daina gerokai pastumėja link house'o, minimal house'o ir atmosferinės klubinės elektronikos teritorija. Grino tikrasis vardas Filipas Obenas Dionas. Jo muzikoje house ritmika dažnai susipina su R&B vokalų fragmentais, ambientinėmis tekstūromis ir UK garage įtokiamis. Pats Grinas pabrėžė, kad nenorėjo dainos išardyti, sukurti visiškai naujo kūrinio. Jis su Arlo buvo daug kalbėjęsis apie jos vidinę psichologinę būklę, kuriant Ambiguous Desire, net užsukdavo į kai kurias albumo įrašų sesijas ir remikso tikslą jis įvardino štai taip. Noriu pažadinti ir išlaisvinti energiją, kuri dainoje jau egzistavo. Ir tai jau ne pirmas bandymas suteikti Ambiguous Desire kūriniams antrą gyvenimą, antrą kvepavimą, naują judėjimą, neseniai Parks pristatė ir naują float versiją su Londono reperio, poete ir producerė John Glacier. Trečiasis Arlo Parks albumas Ambiguous Desire gerokai nutolo nuo ankstesniojo jo skambėsio, nuo ankstesniųjų kūrybinių pasirinkimų. Šis iki svarbiausia tapo elektronika, house'as, klubinė muzika, eksperimentinė avangardinė pop muzika. Albumą Parks kūrė kartu su produceriu Baird, kuris dirbo su Brockhampton ir Kevinu Abstractu. Papildomai padirbėjo labai rimta kompanija, garsusis produceris Paulas Effortas, kuris yra įrašinėjęs Adele, Florence and the Machine, Rihanna's albumus, Buddy Rose'as, kuris dirbo su Frank Ocean'u, Vampire Weekend, Andrew Sarlo taip pat prisidėjo prie garso dizaino, dirbo su Big Thief ir Dijon. Na, dar svarbiau, Parks pakeitė patį darbo metodą. Ankstesnės gyvos grupės sesijos buvo šiek tiek kitokios, o dabar moduliniai sintezatoriai, Ableton naujausios versijos ir sampleriai. Pabandykime išlaikyti elektroninio skambesio formas ir formulės. Klausysimės Maxo Cooperio kompozicijos Flex, įrašytos kartu su LSB, britų elektroninės muzikos kūrėjas, kuris Lietuvoje nekartą svečiavosi, įvairiose festivaliuose pasirodė su savo audiovizualiniais projektais. Maxas Cooperis spalio antrąjį pristatys savo leidinį garsiojoje Fabric Prisons serijoje. Tai garsusis DJ Mixas, elektroninės muzikos panorama, kurioje telpa keli dešimtmečiai. Skirtingos scenos ir paties Cooperio kūriniai bei remiksai jau mačiau, galima beje visą tai drąsiai, laisvai pamatyti. Keliose platformose jau yra kūrinių pavadinimai, mirgų margų ten nuo tų pavardžių.
Skelbiama, kad tai bus pirmasis Fabric Prisons serijos leidinys, pateikiamas spatial audio formatu, natūralu čia Kuperio kūrybai, tokie triukai. Jam seniai svarbus ne tik pats garsas, bet ir jo erdvinis išdėstymas, audiovizualumas, technologijos, na ir jam svarbu tai, kaip klausytojas fiziškai patiria muziką. Beje, prieš pasukdamas į komponavimą, Maksas Kuperis buvo profesionalus mokslininkas, skaičiavimo biologijos srityje jis yra įgijęs daktaro laipsnį, todėl matematika, biologija, gamtos struktūros, duomenys įvairios mokslinės sistemos, jo kūryboje nėra vien dekoracija ir tuščia deklaracija, jis nuolatos tampa muzikiniu ir vizualinių projektų autoriumi. Truputėlį vėliau jis pasieks Pietų Korėjos dainininkės, reperės, įrašų producerės ir didžėjas Park Hee-jin, kūrinys Where Are You Think, o po to klausysimės lietuviško projekto Jogile and Bass in Sound, ironiškai avangardinės kompozicijos www.menas.lt. Labai smagus kūrinukas.

Meniškoji roko grupė Nothing But Thieves su kūriniu A Different Kind of Happiness. Nothing But Thieves išleido šį penktadienį penktąjį studijinį albumą Stray Dogs, pirmąjį po 2023 metais pasirodžiusio konceptualaus darbo Dead Club City. Penketas šį kart atsitraukė nuo ankstesnio albumo futuristinių sintezatorių, grįžo prie tokio labiau tiesioginio kontaktinio alternatyvaus roko, hard roko, elektronikos derinio, paremto gitaros, boso ir būgnų skambesiu. Svarbus tai ir įdomus posakis, jeigu Dead Club City buvo kūriamas išgalvotas distopinis pasaulis, tai Stray Dogs albume grupė nukreipė žvilgsnį pirmiausia į save, į savo draugus ir per daugiau nei dešimtmetį aplinkui Nothing But Thieves susiformavusią klausytojų bendruomenę. Grupė albumą įvardina kaip pasakojimą apie savo žmonių mylimų suradimą, bendrystę, ryšį atsirandantį per gyvus muzikinius pasirodymus, koncertus, festivalius. Kodėl pasirinktas albumo pavadinimas Stray Dogs? Stray Dog, pažodžiui, tai yra benamis, vos nevalkataujantis šuo, bet albumo kontekste tai yra kitokia metafora. Nothing But Thieves Stray Dogs vadina artimiausią ratą, grupę, komandą, šeimas, gerbėjus ir platesnę bendruomenę. O dabar pasidalinsiu su jumis Mount Ulcers įrašų Silent Pictures. Mount Ulcers Londone prieš metus susikūręs ketvertas, grojantis gotikinį roką, post-punką, post-punk revival muziką su ryškia kinematografiška atmosfera. Liepos 10-ąją grupė išleido debiutinį 7 kūrinių mini albumą, kuris taip ir pavadintas Silent Pictures. Projektas startavo kaip spontaniškas studijinis eksperimentas, bet vos per vienerius metus virto tokia koncertuojančia intensyviai grupė, surengusia ir pirmosius soldautinius pasirodymus Jungtinėje karalystėje bei Nyderlanduose. Jų muzika skamba BBC Radio 6, KXP ir visose kitose svarbiausiose alternatyviosios muzikos platformose. O patys grupės nariai savo skambesio koordinates nubraižo labai aiškiai. Joy Division emocinis minimalizmas, The Cure romantiška tamsa ir Bauhaus nervinga, šiek tiek kampuota, įžuloka energija.

Naujausiais duomenimis, per praėjusios nakties Rusijos atakas Kijeve žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 4 sužeisti. Pasak sostinės mero, apgadinti gyvenamieji namai, sandėlis ir kiti pastatai kilo gaisru. Rusija stipriai apšaudė ir Odesos regiono žuvo žmogus. 2 sužeisti apgadinta uosto infrastruktūra Poltavos srityje Rusijos bepiločiai smogė prekybos infrastruktūrai, pažeistos elektros linijos. Ukrainos oro gynybos pajėgos pastarąją parą neutralizavo 150 dronų daugumą, kurios paleido Rusija. Naujienų agentūros AFP atlikta duomenų analizė rodo, kad pastaraisiais mėnesiais smarkiai išaugo išpolių prieš Ukrainos infrastruktūros skaičius. Skelbiama, kad Rusija per pastaruosius 3 mėnesius Kijevo srityje smogė 2 daugiau sandėlių nei per visus ankstesnius karo metus kartu sudėjus. Šios smūgių bangos sutrikdė tiekimo grandinę sostinėje ir jos apylinkėse trumpam sukeldomos prekių trūkumą. Didžiosios Britanijos Gloucestershire policija sulaikė kelis vyrus įtariamus nusikaltimais pagal sprogmenų įstatymą. Incidentas įvyko šalia oro bazės, kurią naudoja Jungtinių valstijų oro pajėgos. Šiuo metu Britų kariuomenės sprogmenų neutralizavimo komanda tikrina keletą transporto priemonių šioje teritorijoje sugriežtintos saugumo priemonės evakuoti vietos gyventojai. Europos vidaus reikalų ministrai surengė derybas siekdami sugriežtinti sienų kontrolę, sutrumpinti reagavimą į ekstremalias situacijas laiką ir nustatyti greitesnes procedūras kai kuriems migrantams gražinti. 17 ES ir Jungtinės karalystės ministrų susitikimas surengtas siekiant sugriežtinti migracijos kontrolę, kai birželį buvo įgyvendintas migracijos ir prieglobščio paktas. Europos Sąjunga skiria 710 milijonų eurų pagalbos paketą žmonėms nukentėjusiems nuo krizių, stichinių nelaimių ir konfliktų. Didžioji šios sumos dalis skiriama Afrikai, apie tai pranešė Europos komisijos pirmininkė. Į šią sumą įtraukta parama žmonėms už Sacharo Afrikoje, Palestinos teritorijose, Libane ir Ukrainoje. Pietų Afrikos Johannesburgo mieste ginkluoti užpuolikai nužudė 17 žmonių ir sužeidė dar 15. Pasak pareigūnų, užpuolikai iš kai kurių lankytojų atėmė mobiliuosius telefonus, padegė 2 automobilius, o dar 2 pasišalino iš įvykio vietos. O šaudimo motyvas kol kas nežinomas. Tuo metu kitame Pietų Afrikos mieste Keiptaune taip pat šįryt per atskirą šaudynes nužudyta 10 žmonių, dar 11 buvo sužeisti. Šalyje, kurioje gyvena daugiau nei 60 milijonų žmonių, žmogžudysčių skaičius yra vienas didžiausių pasaulyje. Kasdien nužudoma apie 60 žmonių. Atviros Lietuvos fondo partnerysčių vadovės sako, kad rugsėjo pradžioje Šilutėje vykusio renginio metu juodaodžiais persirengę žmonės elgėsi netinkamai ir galėjo paskatinti užsieniečius susidaryti blogą nuomonę apie lietuvius. Pasak Eugenijos Kovaliovos, tai negali būti laikoma neutraliu kostiumu ar pramogos forma, nes toks įvaizdis pasaulyje siejamas su rasizmo istorija. Diskusijos ir kritika viešojoje erdvėje kilo po to, kai per tarptautinį žuvienės virimo čempionatą Šilutės rajone vienos komandos nariai persirengė juodaodžiais. Reaguodama, rajono savivaldybė pašalino nuotraukas iš savo oficialių kanalų ir viešai apgailestavo dėl incidento, kuris kilo, kaip manoma, neturint tikslo įžeisti, o veikiau iš nežinojimo ir kultūrinio nejautrumo. Pirmą pergalę oficialiose rungtynėse po daugiau nei 2 metų pertraukos ketvirtadienį iškovojo Lietuvos futbolininkai sieks antrosios. Naująjį tautų lygos ciklą laimėjimų išvykoje 2-0 prieš Lichtensteiną pradėjo Jankausko auklėtiniai. Šiandien sulauks rimtesnio išbandymo. Į Dariaus ir Girėno stadioną Kaune atvyksta Azerbaidžano komanda kontrolinėse rungtynėse 1-0 įveikusi Tadžikistaną.

Lietuvos varžovų branduolį sudaro žaidėjai šį sezoną jau patyrė aukščiausio lygio futbolo atmosferą. Jie kartu su Valdo Dambrausku treniruojama Baku Saba komanda debiutavo UEFA Čempionų lygoje. Akistata tarp Lietuvos ir Azerbaidžano nuo 16 valandos stebėkite per LRT+. Apie orus šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra 16-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir 35 minutės.

0: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien.

Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Po truputėlį tolsta ir baigia nutolti nuo įdėti australų grupės Midlife kūrinys Yourself iš trečiojo studijinio albumo Chorus, kuris išleistas prieš 2 metus ir tai bene aiškiausia, ko gero yra šių australų muzikinės filosofijos išraiška. Grupės skambesyje susijungia psichodelinis rokas, jazz funkas, kosminis disko, kraut rokas, progresyvusis rokas, elektroninė muzika, o tame albume ypač ryškios praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio kosminės psichodelikos, lenkiško džiazo, netgi italo disko ir šiuolaikinės elektronikos įtakos. Vienas grupės narių, Džimas Rindfleišas, aiškina, kad Chorus yra apie skirtingų elementų susijungimą, bet ne apie kažkokią tobulą utopiją, kurioje viskas nepriekaištingai dera. Viskas yra čia labiau apie natūralią dalykų tėkmę ir savotišką kosminę suderinamumo ir chemijos idėją. Kodėl veikia grupė, kodėl veikia gera muzika, menas ar meilė ir jo atsakymas, o jis ir turi atsakymą. Atsakymas yra gamtos ritmas. Kažką panašaus mes girdėsime visai netrukus ir tai bus Jimmy Tenor darbas Shine All Night. Įrašytas kartu su Florence Adūni, suomių multiinstrumentalisto Jimmy Tenor ir jo grupės kūrinys yra labai gyvas afro džiazo, afro byto, jazz funko, spiritual džiazo ir space funko mišinys, kuriame pagrindinis vokalas atitenka Ganos dainininkei Florence Adūni. Iš tiesų net į 2 leidinius patenka šis kūrinys į leidyklos Bureau B. Išleista rinkinį, kuris pasirodė praėjusiais metais, bet pateko jis ir Jimmy Tenor Band albumą Selenites, Selenites, kuris pasirodė praėjusių metų pabaigoje. Tai gana tipiškas vėlyvojo tenoro kūrybos pavyzdys, nebe ankstesnė AC Techno ir eksperimentinė elektronika, su kuriais pirmiausia savo vardą ir susikūrė, išgarsėjo, o gerokai paprastesnis afrobyto, funko ir psichodelinio džiazo pasaulis. Viskas čia išsiskiria ypač stipria bosinė linija, perkusija, pučiamųjų energija. Patys muzikantai sako, mes čia grojame space funką. Galbūt ir taip.

Kosmiškai gražu ir antrąją savaitgalio žemėlapio valandą pradėjome Lietuvos dainininkės, dainų autorės ir prodiuserės Daivos Starinskaitės solinėje kūryboje prisistatančios tiesiog Daiva, pakankamai neseniai išleista nauja daina Unexpected Beauty. Šis kūrinys turi labai asmenišką atspirties tašką, atlikėja jį dedikuoja savo mažai dukreliai Umai, kurią vadina savo mažai undinėlė, o pati Uma save vadina vandenėlė. Prie galutinio kūrinio skambesio prisidėjo Alvydas Mačiulskas, jis produsavo, miksavo ir masteringo darbus atliko, tai nėra nauja jų kūrybinė pažintis. Dar prieš 6 metus, pristatydama solinę dainą Miške, Daiva pasakojo, kad Mačiulskas yra jos ilgametis bičiulis ir prodiuseris, su kuriuo dirbo tiek prie Kimono, tiek prie savo solinės muzikos.

Dabar jūsų dėmesio į kompoziciją, kurioje susitinka net trys labai skirtingi alternatyviosios muzikos pasauliai. Tai MF Doom, Gazillion Ear darbo, Tom York, Man on Fire remiksuota versija. Čia kombinuojama yra kas? Čia kombinuojamas yra MF Doom eksperimentinis hip-hopas, J. Dilla beatų kultūra ir Radiohead lyderio Tomo Yorko elektroninė estetika. Originalus kūrinys patenka į MF Doom albumą Born Like This. Jis pasirodė 2009 metais, kūrinį produsavo J. Dilla, tad čia turime situaciją, kai vienas autentiškiausių repo atlikėjų repuojant vieno įtakingiausių hip-hopo producerių sukurto byto. Dar įdomesnė originalo konstrukcija, J. Dilla tą kūrinį surentė ant ryškaus Giorgio Moroderio samplo, ne šiaip, tai yra atsitiktinis elektroninės muzikos fragmentas, italas Giorgio Moroderis yra vienas svarbiausių elektroninės disko muzikos pradininkų, jo istoriją galite išgirsti Daft Punk viename iš kūrinių. Na, o šiame kūrinyje mes turime labai gražią muzikos istorijos grandinę. Giorgio Moroder, J. Dilla, MF Doom ir Tom York. Keturi kūrėjai atstovaujantys skirtingoms kartoms ir scenoms, disko ir elektronika, Detroito hip-hopas, alternatyvus vietomis abstraktusis hip-hopas ir eksperimentinis rokas bei elektronika. Artimiausiu metu jūsų sekmadienį praskaidrins ukrainiečių elektrofolk grupės Anuka kūrinys Ujevi, o tada išgirsite eksperimentinės muzikos projekto iš Minneapolio Velvet Negroni įrašą Animal. Villain man.

Minha bujão, pegou com manjão, na atenção.

Na va, vyksta mūsų grojaraštė tai, ką aš jums ir žadėjau. Pradėjome elektroninę tokio pusiau klubinę muziką ir dabar atsidūrėme minimalistiniuose skambesiuose. Baba Stilts ir jo kūrinys Relief, ką tik jūs pasiekė. Ir Baba Stilts beje pats išgyveno tokią štai įdomią metamorfozę. Jis yra švedų produceris, dainų autorius ir multiinstrumentalistas. Bet vis labiau tolsta jis pastaruoju metu nuo elektroninės muzikos, su kuria pirmiausia ir tapo žinomas, o dabar jam įdomiau kurti slacker country, indie rock, lo-fi, pop muziką, alternatyvę folk country muziką, o Relief na tiesiog įtęsia kryptį, kurią Stilsas išryškino ir ankstesnėme savo albume Paid Testimony. Kas ir Baba Stilts, švedų muzikantas, produceris ir kas įdomiausia didžėjus, tokia buvo jo karjeros pradžia, jo tikrasis vardas nėra vien sceninis elektroninės muzikos projekto pavadinimas, o ankstyvoji kūryba buvo gerokai artimesnė house'ui, left-fieldiniam netgi house'ui, down-tempo ir eksperimentiniai elektronikai. Daugelį savo kompozicijų ir albumų leido jis žinomo švedų leidykloje Studio Barnhusp. Vėliau Stilcas vis labiau linko prie tradicinio dainų rašymo, prie gitaros, vokalo, o ir patį kūrinį Relief sudaro 3-4 akordai, kaip sako pats muzikantas. Posmo harmoninį pagrindą tai jau visiškai tiksliai sudaro 3 akordai, jis pats viską paskaičiavo, bet aplinkui juos vyksta labai daug tokių mažyčių, smulkių, detalinių dalykėlių. Bosinė linija beje tokia dabiška, bet fragmentuota, o čia jis groja lap steel gitara instrumentu suteikiančiu kūriniui ryškiausią country atspalvį. Toliau judėsime prie Shannon Lee kūrinio What Does It Mean, Los Angeles dainų autorė ir gitaristė Shannon Lee albume Past the Veil.

kuria itin subtilią introspektyvę muziką, esančią tarp indie folko, folk pop, soft rocko, chamber pop ir praėjusio amžiaus 70-ojo dešimtmečio prancūziškosios nostalgiškosios retro pop muzikos. Garsinių elementų 10 kūrinių. Albumas turi gana tokią aiškią emocinę dramaturgiją. Viskas įdomu ten, kad pradžioje prasideda taip miglotai, kiek prisimenu mieguistai, kaip atrodo, ką tik būtum pabudęs iš kažkokio popietinio sapno, bet ta ramybė apgaulinga. Vėliau įsiveržia folk popas, būdingas muzikai po 2000-ųjų, perinama prie soft rocko, o po to vėlgi grįžtama į tą tokią prancūzišką vintažinę muziką tarp įtakų ir François Hardy, ir Franz Gall, ir Sylvie Vartan, ir Serdžas, aišku, Gainsbūras.

0: Pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 14 žmonių, dar 57 sužeisti. Kijevas atakuojamas trečią dieną iš eilės. Ukrainos prezidentas sako, kad vien šiandien Maskva du kartus smogė duomenų centrui. Kijeve žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 4 sužeisti, apgadinti gyvenamieji namai, sandėlis ir kiti pastatai kilo gaisrų. 3 žmonės žuvo Zaporižės regione. Rusija stipriai apšaudė ir Odesos regioną, žuvo žmogus, 2 sužeisti, apgadinta uostų. Infrastruktūra kilo dideli gaisrai. Poltavos srityje Rusijos bepiločiai smogė prekybos infrastruktūrai, pažeistos elektros linijos. Ukrainos oro gynybos pajėgos pastarąją parą neutralizavo 150 dronų, daugumą, kurios paleido Rusija. Maskvai pastaruoju metu vis smarkiau atakuojant Ukrainą raketomis, galingomis bombomis ir reaktyviniais dronais, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis stiprina oro gynybą ir bepiločių perimama vis daugiau. Praėjus mėnesį po pražutingo potvinio Nepalo ir Tibeto pasienyje Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad 33 šalies piliečiai vis dar laikomi dingusiais be žinios. Jie sudaro pusę visų Nepale dingusių ES piliečių. Pasak ministerijos, nepaisant tęsiamų paieškų apie dingusius latvius, toliau neturima jokių žinių. Potvinio metu visi Latvijos turistai buvo sunaikintame pasienio punkte Kinijos pusėje. Latvija buvo viena pirmųjų šalių perdavusių savo piliečių DNR mėginius Nepalui, tačiau jie dar nebuvo palyginti su žuvusiųjų palaikais, nes Nepalui trūksta pajėgumų sudaryti rastų palaikų DNR profilius. Tarp žuvusiųjų lyg šiol nerasta jokių europiečių kūnų. Artimiausių metų į Latviją bus pragabenti tik turistų viešbučiuose palikti asmeniniai daiktai. Nors gelbėtojai paskutinį gyvą žmogų surado 11 dieną po potvinio, nei Nepalas, nei Kinija oficialiai nepaskelbė, kad gelbėjimo operacija baigta arba kad nebėra vilties rasti išgyvenusiųjų. Dėl stichinės nelaimės žuvo daugiau nei 1000 žmonių per 5000 laikomi dingusiais. Didžiosios Britanijos Gloucestershire policija sulaikė kelis vyrus įtariamus nusikaltimais pagal sprogmenų įstatymą. Incidentas įvyko šalia oro bazės, kurią naudoja Jungtinių valstybių oro pajėgos. Šiuo metu Britų kariuomenės sprogmenų neutralizavimo komanda tikrina keletą transporto priemonių šioje teritorijoje, sugriežtintos saugumo priemonės evakuoti vietos gyventojai. Iranas pareiškė lauksęs oficialaus Jungtinių valstybių atsakymo po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas atmetė pasiūlymą per 7 dienas atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano užsienio reikalų ministro, tik diplomatija gali išspręsti konfliktą su Jungtinėmis valstybėmis ir Izraeliu, kiek anksčiau Amerikos vadovas pareiškė, kad Teherano pasiūlymas nėra priimtinas, o susitarimo Iranui reikia, nes šis, pasak Trumpo, patiria didžiulius nuostolius ir desperaciją. Šveicarijoje šiandien rengiamas referendumas dėl šalies neutralumo sugriežtinimo. Jei gyventojai siūlymams pritartų, Šveicarija negalėtų taikyti sankcijų Rusijai ar bendradarbiauti su NATO. Pirmą pergalę oficialiose rungtynėse po daugiau nei 2 metų pertraukos ketvirtadienį iškovojo Lietuvos futbolininkai sieks ir antrosios. Naują tautų lygos ciklą laimėjimų išvykoje 2-0 prieš Lichtensteiną pradėjai Edgaro Jankausko auklėtiniai šiandien sulauks rimtesnio išbandymo. Į Dariaus ir Girėno stadioną Kaune atvyksta Azerbaidžano komanda kontrolinėse rungtynėse 1-0 įveikusi Tadžikistano futbolininkus. Lietuvos varžovų branduolį sudaro vietiniai žaidėjai, šį sezoną jau patyrė aukščiausio lygio atmosferą. Jie kartu su Valdo Dambrausko treniruojama Baku Saba ekipa debiutavo UEFA čempionų lygoje. Akistata tarp Lietuvos ir Azerbaidžano nuo 16 valandos stebėkite per LRT+. Ir apie orus šiandien be lietaus. Vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra 16-20 laipsnių šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad artimiausių dienų orai džiugins, bus saulėta ir gana šilta. Šiuo metu šalyje 12 valandų ir 35 minutės.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Patikrinam.
1: Dabar rubrika patikrinam. Čia mes tikriname naujus ilgagrujus albumus. Ir ne tik ilgagrujus, pasitaiko ir trumpagrujus, bet šį kartą mes turime pilnoje metro darbą ir aš labai noriu, kad jūs jį paklausytumėt, nes kažkaip truputėlį kažkur į tokias antrojo plano lentynas jis buvo padėtas dėl gausos naujų garsių vardų albumo, tai yra irgi garsių vardų iš tikrųjų dueto darbas. Tai yra projektas Dragonflies ir albumas pavadintas lygiai taip pat Dragonflies. Visiškai naujas Nigelio Godričio ir Danny Harrisono duetas, debiutinis albumas jų pasirodė rugsėjo 18-ąją. Labai įdomi bendradarbystė dviejų muzikantų, kurių pavardės jau savaime jums skamba kaip didelis muzikinis bagažas. Nigelis Godričas, ilgametis Radiohead produceris, Radiohead patys nariai jį vadina savo šeštuoju grupės nariu, taip pat dirbęs su Beku, beje su Beku prie naujo albumo, dirbęs su Idols, bei sudaręs kartu su Radiohead nariais kompanija Atoms for Peace, taip pat yra ir supergrupės Ultraista narys. Danny Harrisonas, turbūt jau įtarėte, Bitlo Džordžo Harrisono sūnus, bet jau seniai turintis ir savarankišką karjerą, turintis ir projektą Fistful of Mercy, The New Now 2, kuriantis muziką kinui, televizijai, išleidęs ir du solinius albumus In Parallel ir Inner Standing. Na, žandrė

Priškai Dragonflies tai ir alternatyvus rokas, ir elektroninis rokas, ir psichodelika, ir trip-hopas, daug kinematografinės muzikos elementų. Toks jausmas, kad tu keliauji iki 90-ųjų, 2000-ųjų, po to vėl grįžti į šiuos laikus. Yra ir akustinio skambesio, ir aišku, suras daugelis panašumų ir su Radiohead stilistika. Ir nepradėkite čia kaltinti, kad Godričas kažką bando kopijuoti, nu ne, jis pats prisidėjo prie Radiohead stilistikos, na, o vokalas jau yra vokalas. Čia arba patiks, arba nepatiks, irgi galima rasti paralelių su Tomo Jorko balsu. Godričas čia jau yra svarbu paminėti, kad ne šiaip žmogus užpulto, ne muzikos prodiuseris, o lygiavertis narys kartu su Harrisono abu jie čia kūrė šio albumo ir tekstus, ir muziką, ir šiaip prie albumo prisideda žinomi muzikantai kaip Joey Waronkeris, Altruista narys, Atoms for Peace būgnininkas, styginių aranžuotojas Davidas Campbellas, labai yra išties solidi kompanija. Albumas kompaktinės tokios trukmės, kompaktiškos trukmės, 8 kūriniai, apie 40 minučių. Man labai patiko, jis ir švelnus, ir nestokojantis naujų idėjų, ir gyvi instrumentai susijungia su elektronika, persidengia abiejų jų ir Harrisono, ir Godričo idėjos. Viskas čia labai solidžiai iš tikrųjų skamba, ir šį albumą galima įsimylėti ir iš pirmo klausimo, galima perprasti jo sumanimus ir po antrojo, bet manau kad pamilsite iš karto, ir pasiklausykime kompozicijų Slower ir The Wait, Dragonflies projektas.

0: trys, mažus renkasi visi, keturi, penki, šeši, o kaip didesni.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Šarmans.
5: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateity. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Esu skaitęs, kad tas šelmis Tomas Jorkas jau toks yra ir jo čia nepakeisi, sako, išgirsta kažką iš kolegų ir jeigu įrašinėja kažką bendro, sako, gal paliktų man kažką, aš ten padarysiu arba pats, arba dar pasikviesiu, ką nors, arba mes darom bendrą projektą, neleisk šitam kūrinį pražūti, gi su mano vardu viskas čia pasiskleis žymiai garsiau ir kaip čia netidavė iš tikrųjų šito kūrinio, prieš tai skambėjusio The Wait, Dragonflies, Harrisonas ir Godričas Tomui Jorkui išlieka ko gero paslaptimi, pavyko nuslėpti ir įdėti į savo projekto debiutinį albumą, kuris taip ir pavadintas Dragonflies, mes jį tikriname rubrikoje patikrinam ir dar dvi kompozicijos iš to albumo keliauja pas jūs, Setting Sun ir Heart or Head. Susipažinkite Dragonflies.

Taip atvirai pasakykit, išgirdę šį kūrinį, ar nustatytumėt, kad tai yra Lietuvoje pagamintas darbas, bet jo aš tikrai negalėčiau nustatyti, sakyčiau, kad tai yra aukščiausio lygio šiuolaikinės fragmentinės alternatyviosios elektronikos pavyzdys. Nežinau, turbūt ką įvardinti kaip autorę, paieškočiau ten tarp KAA, tarp FKA Twix, pabandyčiau žiūrėti, ar jos neišleido savo naują albumą, bet iš tikrųjų ne. Tai yra Umiko Kotori kūrinys Bumpy iš ką tik pasirodžiusio albumo pavadinto Uka, ir tai yra 11-asis Selenos Neniškytės albumas būtent šiuo pseudonimu. Oficialiai jis pasirodė tik šį penktadienį, tačiau LRT Opus eteryje jį galima buvo girdėti jau nuo pirmadienio. Visą šią savaitę jis pasirinktas LRT Opus savaitės albumu. Uka albumas apie virsmą, pats pavadinimas jungia dvi beveik vienodai skambančias, bet skirtingose kalbose gimstančias prasmes. Lietuviškas ūkas tai erdvė, kurioje gali gimti naujo žvaigždės, o japoniškas ūka momentas, kai vabzdys išsilaisvina iš leliukės ir įgauna sparnus. Albumas sudaro 11 pačios Umiko Kotori parašytų, produsuotų, įrašytų, sumiksuotų ir sumasterintų kūrinių. Jie neseka vienos aiškios istorijos, jos jungia nuotaiką, nuolatinio judėjimo pojūtis, nuo skausmo iki pakylėto džiaugsmo, nuo gyvo instrumento iki elektroninio garso, nuo aiškios formos iki sąmoningo jos įrimo ir eksperimentavimo. Kurdama šį albumą, Elena Neniškytė vadovavosi smalsumu, ne iš anksto nustatytų planų, todėl ūkas skamba kaip

patvira vis dar besikeičianti sistema. Įrašuose taip pat girdime Mantą Augustaitį ir Augustą Genutį, o iš ankstiniuose singluose prisidėjo ir Simonas Šipavičius, Paulius Volkovas bei Mantas Daujotas. Žodžiu, fragmentinė elektronika aukščiausiame savo taške. Toliau klausysimės Nightmares on Wax įrašo You Wish. Nightmares on Wax su savo mini albumu In Space Auto Soul išleistų šį beje penktadienį per Warp Records tęsia vieno svarbiausių savo albumų In a Space Out of Sound 20-mečio minėjimą. Nightmares on Wax yra britų prodiuserio ir didžėjaus Džordžo Evelino, dar žinoma, kaip DJ Ease projektas. Downtempo, trip-hopas, hip-hopas, dabas, soulas, funkas ir elektronika jame susilieja. In a Space Out of Soul nėra kažkoks ten archyminis perleidimas mini albumo centre. Naujai aranžuotos ir gyvai rašytos klasikinių Nightmares on Wax kūrinių versijos išbandytos jubilėjiniuose koncertuose, ypač išsiskiria You Wish and Them, kūriniai iš to kultinio 2006 metais pasirodžiusio albumo In a Space Out of Sound. Jubilėjinė kampanija prasidėjo albumu In a Space Out of Dub, jame 8 originalaus albumo kūrinius naujai perdarė vienas svarbiausių šiuolaikinių britų dub prodiuserių Adrianas Sherwoodas. Vėliau Nightmares on Wax surengė koncertą Londono Royal Albert Hall. Bilietai buvo išparduoti akimirksniu iš anksto ir jame Džordžas Evelinas su didele muzikantų ir vokalistų grupe gyvai atliko net du savo svarbiausius, kaip jis pats teigė, albumus Smoker's Delight ir In a Space Out of Sound. Būtent šiam koncertui kartu su muzikos vadovu Maiku Lesergiu buvo sukurtos naujos kūrinių aranžuotės. Toje pačioje laiko zonoje mes pasimėgausime ir universaliosios Lavalierių darbų Change, tai tarsi prisipažinimas, jog jį nuolatos keičia savo skambesį. O kūrinį Change LRT Opus eteryje pakeis Kanados regio ir elektroninės muzikos kūrėja ir prodiuserio Dubmatics kompozicija Enter the Dragon.

Neįtikėtinai gražiai, darniai, harmoningai ir ramiai skamba The Dirty Column kūrinys All They See Is Fire iš naujausio grupės albumo Renaissant. Labai reikšmingas Dirty Column sugrįžimas, šiek tiek nelauktas, pirmasis legendinio Manchesterio projekto naujos studijinės muzikos albumas per daugiau nei 15 metų, pasirodė Liepos pabaigoje. Jį prodiusavo Kira Stewartas, o visos muzikos epicentre, kaip ir beveik per visą grupės istoriją, išlieka nepakartojamas Vinnie Riley gitaros skambesys. Iš žanrinių pozicijų Renaissant, post-punkas, dream popas, ambientas, eksperimentinė ir atmosferinė gitarinė muzika. Nuo pat pradžių The Dirty Column buvo labai neįprasta post-punko grupė vietoje agresyvių rock'n'rollinių gitarų ar politinių šūksnių. Riley kūrė tokią trapią instrumentinę, beveik impresionistinę muziką, kurioje susitikdavo ambientas, klasikinės gitaros, džiazas ir minimalistinės muzikos idėjos. Prieš žinias mes pasiklausysime ir Troy Sivano naujausio darbo, She's the Best. Albumas irgi bus naujas, pavadintas ko gero lygiai taip pat She's the Best. Australų dainininkas pradeda naują, kaip jis pats sako, ketvirtojo studijinio albumo etapą ir gana ryškiai keičia muzikinės kryptis. Nutolsta nuo ankstesnėme albume Something to Give Each Other dominavusio dance popo. Čia bus naujausiame albume daugiau trip hopo, deformuotų gitarų, spoken word elementų. Prodiusavo šį kūrinį Sivanas beje su garsiuoju Jacku Antonoffu, Kelinu Beru ir Džordžu Danielu, tarp bendraautorių yra ir Lelandas. O svarbiausia dainos tema – neromantiniai santykiai su konkrečia moterimi, kaip galime iš pirmo žvilgsnio pamanyti. Sivanas apibūdina šį kūrinį kaip meilės laišką apskritai moterims ir moteriškumum, ir moteriškumui, kuris lydėjo į visą gyvenimą. Jis pabrėžia, kad vyrai ir darbai jo gyvenime ateidavo ir praeidavo, o štai moteris išliko nuolatiniu atramos tašku. Jackas Antonoffas, verta jį čia paminėti, gerai čia kažkas pastaruoju metu parašė, Jackas Antonoffas pradėjo ieškoti savęs, ne kaip muzikos produceris, kur ten jis seniai save atrado, bet kaip muzikantas. Vienas svarbiausių pastaro dešimtmečio Jungtinių Amerikos valstijų pop muzikos producerių grupės Bleachers lyderis. Tarp jo prodiusuotų projektų, muzikantų, grupių Taylor Swift, Lana Del Rey, Lord ir daugybė kitų.

svarbu yra atsieti jo kūrybą, jo produsavimo nuo vėlesniojo, vėlyviausiojo Taylor Swift laikotarpio. Patys sužinosite netrukus, kodėl. Užtenka į recenzijas pažvelgti to naujojo Taylor Swift leidinio. Manau, kad ir pats Džekas Antonovas nelabai norėtų ten turėti ką bendro. Kellen Bera dar žinomas kaip Styles Fuego, australų produceris ir dainų autorius, na, o Džordžas Danielis dar vienas savęs ieškotojas, grupės The 1975 būgnininkas ir produceris, ko gero greitai mes jį ir solinėje veikloje išvysime, o dabar šiek tiek išsibando savo jėgas ir produsavime.

She always knew she had something special.

0: Opus.
1: Britų pareigūnai tvirtina, kad incidentas netoli karališkųjų oro pajėgų bazės pietvakarių Anglijoje yra suvaldytas, tačiau tyrimas tęsiasi. Šioje bazėje, kur dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos, paskelbtas didelio masto su sprogmenimis susijęs incidentas, sulaikyti keli įtariamieji. Teritorija šalia bazės aptverta, čia dirba gausios pareigūnų ir gelbėtojų pajėgos. Kariuomenės sprogmenų neutralizavimo komanda tikrina automobilius šalia esančio kaimo gyventojų evakuoti. Šį bazę naudojimo Jungtinių valstijų operacijoms yra nerengti. Be kita ko, Jungtinės karalystės vyriausybė yra informavusi ir ypatingos svarbos infrastruktūros operatorius apie galimas Rusijos diversijas ar kibernetinės atakas. Pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 14 žmonių, dar 57 sužeisti Kijevas atakuojamas trečią dieną iš eilės. Ukrainos prezidentas sako, kad vien šiandien Maskva du kartus smogė duomenų centrui, Kijeve žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 4 sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, sandėlis ir kiti pastatai kilo gaisrų, 3 žmonės žuvo Zaporižios regione. Rusija stipriai apšaudė Odesos regioną, žuvo žmogus, 2 sužeisti, apgadinta uostų infrastruktūra, kilo dideli gaisrai. Poltavos srityje Rusijos bepiločiai smogė prekybos infrastruktūrai, pažeistos elektros linijos. Ukrainos oro gynybos pajėgos pastarąją parą neutralizavo 150 dronų, daugumą kurios paleido Rusija. Nepale sniego lavinai užgriuvus centrinėje dalyje esančio Himlungo kalno bazinę stovyklą dingo mažiausiai 10 vietos alpinistų ir gidų. Prie sienos su Tibetu esančio daugiau nei 7 km aukščio kalno apylinkėse kelias dienas smarkiai snygo. Dėl nepalankių orų neįmanoma pradėti paieškos ir gelbėjimo operacijos, pranešama, kad visi dingusieji yra Nepalo piliečiai. Nepale yra 8 iš 14 aukščiausių pasaulio viršukalnių, alpinistai yra svarbus pajamų šaltinis Nepalas šiam. Rudens sezonui išdavė daugiau kaip 500 leidimų, tačiau kai kuriuose regionuose jau kelias dienas smarkiai lyja, liūtis nuplovė kelius ir sukėlė nuošliaužų. Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus, pasak ministerijos, tai leis gydytojams daugiau laiko skirti pacientams, kuriems reikalinga jų konsultacija. Marijampolės centre šį rudenį planuojama pastatyti paminklą miesto įkūrėjo laikomai grafieniai Pranciškai Šiukaitei Butlerienei. Planuojama, kad paminklas iškils tarp dramos teatro ir Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikos. Pasakojama, kad grafienė įdama nuo Kvietiškio dvaro Šešupės ir Javonio santokos link kalbėjo rožinio ten, kurį užbaigė, nurodė pastatyti bažnyčią. Paminklo autorius Zigmas Butrilevičius teigia, kad pagrindinis akcentas bus jos dešinėje rankoje laikomas rožinis. Apie orus. Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra 16-20 laipsnių šilumos, sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad artimiausių dienų orai džiugins, bus saulėta ir gana šilta. Ateinančią parą giedra, be lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, kuršių nerijoje šils iki 12 laipsnių, diena bus 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 13:34.
0: Yeah, LRT Opus.

Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: them, win them.
1: LRT Hops. Tavo miesto radijas.

Na štai, pradėjom nuo elektroninės klubinės muzikos, po to nukeliavom į chilloutinės sferas. Vėliau šiek tiek apsilankėme hip-hopo teritorijose, tada pašokinėjome su roko muzika. O artėjant savaitgalio žemėlapį prie pabaigos, mes mėgaujamės New Wave'o garsais Bridget Calls Me Baby, kūrinys Jordi ką tik nuskambėjo, čikagiečiai Bridget Calls Me Baby, naujas jų singlas Jordi, praėjus maždaug pusę metų po antrojo albumo labai sėkmingo darbo Irreversible. Jordi išleistas kaip tik prieš rugsėjo mėnesio grupės gastrolės Jungtinėje karalystėje ir Europoje. Bridget Calls Me Baby muzikoje labai ryškus romantiškas, teatrališkas, senesnės pop muzikos ir rock'n'rollo. Darinys ypač aišku išsiskiria ir lyderio Veso Livenso balsas, dramatiškas baritonas, vokalo maniera neretai primena Morrisėjų arba Roy Orbisoną. O pati dainos gimimo istorija labai įdomi. Levinsas pasakoja, vieną spalio vakarą Čikagoje pajutė staigų norą kurti, neturėjo jokios konkrečios dainos idėjos. Ėmė ir įsmuko jis į kito grupės nario Devino butą. Kitame kambaryje Devinas tuo metu tiesiog improvizavo su instrumentais. Kai ką galima iš to improvizavimo girdėti ir pačioje Jordi kūrinio pradžioje. Levinsui iš karto kilo idėja, paprašė jis pradėti įrašų sesiją, taip susijungė jo ir Devino mintis. Po valandos maždaug daina jau buvo parašyta, dar po poros valandų ta daina buvo jau ir įrašyta. Įdomus jums turbūt pavadinimas Bridget Calls Me Baby ir čia

aišku, pavadinime esantis vardas Bridget, tai yra tokia meilės žinutė prancūzų kino ikonai Bridget Bardot. Dar vienas panašios stilistikos kūrinys, jį išgirsite visai netrukus, tai bus Nudy darbas Talk to Me, belgų atlikėjas ir dainų autorius, naujausias jo singlas, dar vienas žingsnis link debiutinio albumo Plan is Bad, geras pavadinimas, blogas planas, Plan is Bad, jis pasirodys jau kitą penktadienį. Spalio antrąją, o Nunzi pseudonimą pasirinko Antverpėme, kuriantis Arno Stokbroksas, muzikinę karjerą pradėjęs prieš 4 metus. Savirankiškai prodiusavo kelis mini albumus, tarp jų ir išgarsėti jam padėjęs mini albumas Post It Tapes. 2023-aisiais pateko į Belgijos muzikos konkurso Dinjovio Lichting finalą, pasirodo ir tuose konkursuose talentų galima atrasti, jie nėra jau tokie beviltiški, o dar vienas mini albumas Papys praėjusiais metais išleistas, tai jau buvo posūkis link didesnių, ritmiškesnių ir elektronika paremtų aranžuočių. Na ir svarbiausia yra taip, kad labai didelė alternatyviausios muzikos leidybinė kompanija, daug dėmesio skirianti elektronikai. Play It Again Sam, niekada nežinojau, kaip kad čia yra iš tikrųjų ir paslėptas pavadinimas Pias, mums žinomos labai gerai elektroninės muzikos leidyklos, Belgijoje beje šaknys yra tos leidyklos, visą laiką kažkaip labiau su Prancūzija. Aš jie sėjau, bet esmė ta, kad Nunci pradėjo bendradarbiauti būtent su šia leidykla, na ir tai labai iš tikrųjų ir gražu, ir logiška, belgas su belgiška leidykla ir kitas jo žingsnis jau yra labai didelis ir aišku su nerimais pats prisipažino, kad laukia albumo išleidimo, nes tikisi ir didelių gastrolių ir neramu jam, kągi čia parašys muzikos kritikai, nes dabar jau jis patenka į tokią platesnę. Iš tikrųjų auditorija muzikos kritikui, jeigu anksčiau viskas buvo daug siauriau, daug paprasčiau, apsiribodavo muzikinėmis platformomis, apsiribodavo komentarais, dabar jau viskas čia keliauja į pačias didžiausias muzikinės erdves. Niekur iš tų erdvių jūs nedingsite ir po 14 valandos, 14 valandą prasidės Pauliaus Silevičiaus laida Brėkšta. Ji bus skirta pirmosios 90-ųjų pusės Lietuvos pagoniškai eksperimentiniai muzikai. O čia kaip gerai siejasi su kol kas naujausiu tinklalaidės Sunkus laikai epizodu, kuriame pagoniškojo metalo grupė Optest vakar beje surengusi puikų koncertą. Nuo 15 valandos savaitės atspindžiai su Greta Ona Antanavičiūtė, grojamiausių savaitės kūriniai, tiek užsienyje pagaminti, tiek Lietuvoje. Nuo 20 valandos emocija 98.3 su Rūta Murinaitė arba Rūta Mur. Na, o 21 valandą LRT Opus pilnatis, o pilnatyje grupės Šarmans pasirodymas kalbina Ramūnas Zilnys. Tai tiek savaitgalio žemėlapio, mes su jumis susiklausysime, aš su jumis susiklausysiu jau antradienį skambančiose protose, laukia tikrai labai įdomi laida ir dvikova. Iki!

opus klausytojai, su jumis jau ketvirtoji laida Brėkšto. Tai visų pirma, norėčiau pasveikinti visus su rudens lygiadieniu. Nuo šiol dienos trumpėjas, na bet laukia labai ilgi gražus rudens vakarai, kuriais irgi visai yra malonu pasimėgauti. Na ir šiandien ketvirtoji dalis ir ketvirtoje dalyje turbūt jau būtų pats laikas atsigręžti ir į mūsiškę sceną, tai yra Lietuvos atlikėjus, ką mes ir padarysime. Dar primenu, kad su jumis eteryje Paulius Silevičius. Na, o šioje laidoje panagrinėsime tam tikrą laikmetį, kai folkloro muzika įžengė į labiau abstraktesnius, šiek tiek labiau eksperimentinius vandenis, į tiek elektronikos ir sintezatorinės muzikos bandymų lauką ir būtent kaip visa tai atrodė pačioje nepriklausomos Lietuvos pradžioje, tai yra 90-ai.

96 metais. Kalbėsime daugiau apie tamsesnės scenos kūrėjų kūrybą, kurie ateina daugiau iš folko, metalo, industrinės muzikos ir labiau eksperimentinės elektroninės muzikos laukų. Na ir nemaža dalis mūsų aptariamų atlikėjų bus daugiau mažiau susijusi su Dangaus leibulu, kuris iki šiol puikiai tebe egzistuoja ir kurį kuruoja Ugnius Liogė, bei lygiai taip pat ir tuo pačiu mėnu Juodaragis festivaliu, bet ne tik, bus ir išimčių, bus ir keletą kūrinių iš visiškai kitų kontekstų. Na iš ties labai įdomus laikmetis, apskritai turbūt visuose žanruose šitas laikmetis yra ganėtinai įdomus ir turbūt padėjo tam tikrus pamatus labai daugelėje skirtingų muzikinių sričių. Na, bet 90-ųjų pradžia vis dar minimaliai arba palyginus nestipriai jaučiamos užsienio įtakos, tačiau jau po truputėlį atsiveria sienos ir muzika iš kitų kultūrų, kitų šalių skverbiasi į Lietuvą vis labiau ir labiau. Bet lygiai taip pat paraleliai vyksta ir kitas procesas, tai yra tas noras gręžtis į savo šaknis, į savo identitetą, tas ganėtinai stiprus ir stipriai atgimęs, nors turbūt niekada gal ir neužgesęs, manau, iš tikrųjų sudomėjimas pagonybė. Ir būtent tie du procesai tarsi susijungia į vieną ir turime labai labai daug įdomių kūrybinių ir muzikinių perlų iš šito laikotarpio. Galima sakyti, gal net užgimsta tarsi kažkoks savotiškas, pagoniškas futurizmas, tam tikra mūsų, grinai mūsų pačių unikali ir visiškai savita kultūrinė vizija. Tad pabandysime į šitos vizijos ištakas ir pasinerti. Laidą pradėjome ženklo X, arba dar kitaip žinomos kaip ženklo grupės kūriniu. Na ir tai turbūt yra vienas ankstyviausių projektų, kurie tarsi apjungia improvizacinę muziką ir folklorinę etnografinę muziką. Tai yra naudojo įvairius folklorinius instrumentus kurti improvizaciniai muzikai, kaip jie patys kartais save vardyja, kad jie yra improfolko grupė. Na ir tikrai labai gausu šitoje muzikoje tam tikrų archainių elementų, taip pat ir instrumentų, bet jie yra išreiškiami ne tiesioginėm priemonėm, tai mes šiandien negirdime nei vokalo, nei sutartinių, bet grinai per atmosferą, per nuotaiką, per sąskambius, per harmonijas, tai ta muzika, kurią mes klausysime šitoje laidoje, būtent labiau ir išreiškia tą tam tikrą folklorinės prigimtinės, pagoniškas nuotaikas ne tiesioginiais būdais, bet per atmosferiką, per sąskambius, per harmonijas. Laidoje nuskambės nemažai retos tik kasetėse prieinamos muzikos, dalis tos muzikos net ir nėra perleista, tai tikrai visai nusimato tam tikrų va tokių unikalių perliukų ir šiek tiek retenybių. Na, o vienas esminių projektų šitoje scenoje, kuriuo aš ir norėčiau pradėti laidą, tai be abejo yra duetas Veidas, duetas Donato Belkausko, vieno turbūt pagrindinių ir esminių Lietuvos folk muzikos atlikėjų, kūrėjų, kompozitorių, jau turbūt nuo pat 90-ųjų pradžios aktyviai be eksperimentuojančių su folko muzika ir išleidusių begalę skirtingų albumų po įvairiais pseudonimais. Na, aišku, pagrindinis jo pseudonimas tai yra Donis, bet lygiai taip pat jisai turi raibę kitų projektų. Apie jį tikrai dar kalbėsiu, manau, ne kartą ir netgi turbūt darysiu platesnę apžvalgą, tai galbūt labai nesiplėsiu. Na, o kitas žmogus tai yra Darius Gerulaitis, ateinantis šiek tiek labiau iš elektroninės, gal net triukšmo muzikos konteksto ir taip pat turintis projektus tokius kaip Ensemble SP bei Šaliką palikau, kurie šiek tiek jau labiau eina į būtent triukšmo eksperimentinės elektroninės muzikos rytis. 90-ųjų pradžios Veido garsovaizdžiai nukelia mus į vakarų Lietuvą ir jos kraštovaizdį, kur šalia yra jūra, besidrėkė dykros, pelkės, miškai,

Ir be abejo, tas kraštovaizdis yra kupinas paslapčių bei pagoniškų dievų. Na ir sakyčiau, kad duetas labai labai taikliai perteikia to kraštovaizdžio atmosferą ir apskritai Lietuvos gamtos atmosferą. Kažkodėl man jis visada labai turėjo tokį žiemišką nuotaiką, na bet tai galbūt labiau yra subjektyvi interpretacija. Tai paklausykime trijų veido kūrinių iš pirmųjų trijų kasečių. Ir pirmas kūrinys Nežinomiems dievams, antras kūrinys Žemė širdy, na, o trečias kūrinys bus ištrauka kompozicijos Dykra, kuri buvo išleista kaip atskira kasetė. Na ir kadangi kompozicija yra virš pusvalandžio, tai paklausysime tik tai ištraukos.

Salirme sconosciuto.

Grįžtame į eterį. Primenu, klausotės laidos Brėkštas, su jumis eteryje Paulius Silevičius. Ką tik paklausėme veido kūrinių. Na, o dabar žengėme į šiek tiek tamsesnius, dar labiau klampesnius ir dar labiau tokius sodresnius vandenis. Ir susipažinti turime su dar viena asmine figūra Lietuvos tos pagoniškosios eksperimentikos scenos, tai yra Laurynu Jukoniu, kurio turbūt labiausiai žinomas projektas yra Girnų giesmės, bet taip pat Laurynas turi ir labai labai daug kitų pseudonimų, kurie yra tikrai nemažiau įdomus, ir be abejo jis taip pat yra buvęs Anubi vienas iš esminių narių. Na ir iš tikrųjų tai yra vėlgi labai svarbi ir didelė figūra Lietuvos eksperimentiniai scenoj, apie kurią aš tikrai dar pasakosiu plačiau. Tai vėlgi galbūt šį kartą labai daug nesiplėsiu, nes Lauryno muzika labai labai stipriai kito, bet tuo pat metu visada išlaikydavo tą pačią tokią tamsiai archaišką, mechanišką, futuristinę giją. Ir na, bet tuo pat metu lygiai taip pat ir sugebėdavo labai labai įdomiai transformuotis. Tai iš tikrųjų šitas kūrėjas turi labai

labai daug skirtingų veidų. Ir dabar mes būtent pasinersime būtent į tą ankstyviausią etapą, ankstyviausią periodą ir tokias daugiau mažiau kūrybinės ištakas. Įklausydami veido, galbūt galėtumėme surasti tam tikras paralelės su, tarkim, tokiu kūrėjų kaip Brian Eno arba netgi ir tam tikrų Dead Can Dance vietų įtakomis, tai girnų giesmių kūryba linksta į labiau avangardiškesnius ir minimalistiškesnius vandenis ir galbūt ir arčiau tokių grupių kaip Nurse with a Wound ar Coil savo skambėsio prasme. Ir girnų giesmių, būtent ankstyvųjų girnų giesmių skambėsys yra gerokai grubesnis, širkštesnis, toksai žemiškesnis, netašytas, bet na labai žavia to žodžio prasme. Daug pasikartojančių kilpų, kurias įveda klausytojai tam tikrą netgi savotišką tranzą. Ir būtent to tranzo metu ir atsiskleidžia vėlgi, tai yra tam tikri kraštovaizdžiai, garsovaizdžiai, kurie sukuria va tas labai labai specifinės įdomias archaiškos nuotaikos, kurios girnų giesmių atveju yra tokios labiau surrealistinės, psichodelinės, galbūt tarsi ateisios iš kažkokio sapno, pasamoninių vizijų. Ir, bet jo, lygiai taip pat yra labai stiprios. Tai pasiklausysime poros kūrinių iš ankstyvosios Lauryno Jukonio kūrybos. Tai pirmas kūrinys bus projekto Nubi. Tai yra Martyno Meškausko amžinatilsi avangardinio metalo projektas, kurio, na, Laurynas tikrai buvo svarbi dalis. Na, ir tai bus kūrinys Tylus tamsos alsavimas iš albumo Mirties metafora, kuris, na, tarsi yra tam tikra tokia neoficiali girnų giesmių pradžia, nes nors šitas kūrinys yra priskiriamas Anubi, bet jame yra labai labai ryškus Lauryno braižas, kuris toliau vystys savo solinėje kūryboje. Na, o kitas kūrinys bus iš girnų giesmių debutinio albumo Kerai. Tai kūrinys vadinasi Žiemos rūpesčiai. Klausome.

0: Ne girdi? Ne jauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Šarmans.
4: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateity. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Na, o dabar kelkimės į Uteną, labai svarbus miestas būtent Lietuvos pagoniškajam pogrindžiui. Na ir iš Utenos kilo begalę įdomių ir talentingų kurie ir tokie svarbus projektai kaip Sala, Sponftens, Halela, Pokolus, kurių nariai sudarė šio miesto kūrybinį brandolį ir labai turėjo ir na, iki šiol turi labai labai stiprią įtaką visai štai Lietuvos toj eksperimentiniai, sunkiai folk pagoniškosios muzikos scenai. Ką tik paklausėme grupės Pokolus, tokio ambientinio kūrinio, kuris yra tiesiog be pavadinimo. Ir Pokolus tai yra legendinė ir, sakyčiau, viena pirmųjų Lietuvos pagoniško juodojo metalo grupių, kurių vat, vienintelis ilgo metro albumas, kuris taip ir vadinasi Pokolus, sakyčiau, yra vienas esminių ir svarbiausių Lietuvos pogrindžio muzikos įrašų. Tai yra albumas, kuris sulaukė pasaulinio pripažinimo ir yra labai labai unikalus savo grubių, organinių ir tuo pat metu melodingų, bet ir labai tokių mistinių skambesių. Dabar kitas kūrinys, kuris grojo, tai buvo projektas Laumė, tai yra irgi Utenos tas pats kolektyvo žmonių projekte taip pat grojo grupės Halela nariai. Jie išleido tik tai vieną kasetę 96 metais. Įdomus faktas apie Laumį yra tas, kad grupės vokalistė buvo Laura, kuri vėliau išgarsėjo jau ir populiariojai scenoje kaip grupės Laura and the Lovers narė ir sudalyvavo ir Eurovizijos konkurse. Na, o mes tuo tarpu nepaleidžiame Utenos ir paklausome dar šiek tiek iš šito nuostabaus miesto kilusios muzikos. Tai paklausysime poros projekto Sovijus, tai yra grupės Pokolus nario Ramūno Peršonio projektas. Paklausysime poros kūrinių. Na, Sovijus kuria tamsią sintezatorinę muziką, kurią net galbūt galima pavadinti tam tikrų tautinių Dungeon Synth. Dungeon Synth tai yra tokio fantasy tiek metalinės muzikos įkvėptas sintezatorinės muzikos žanras. Ir pasiklausysime poros kompozicijų iš pirmųjų dviejų, dar 90-ųjų pirmoje pusėje išleistų kasečių, kurias jau yra labai labai sudėtinga gautina, bet labai labai tikiuosi, kad ši medžiaga bus perleista kada nors. Klausom.

0: Laida artėja prie pabaigos. Primenu, dar kartą klausotės laidos Brėkštas, su jumis Paulius. Ir kaip ir žadėjau pradžioje, norėčiau šiek tiek pagroti ir muzikos iš truputėlį kito kultūrinio konteksto, bet kuris labai įdomiai susišaukė su tai, ko klausomės prieš tai. Na ir šiuo atveju turbūt reikėtų prisiminti tokią legendinę Lietuvos avangardinio pasaulio personą kaip Ramūnas Jaras. Vienas iš tokių įdomiausių, keiščiausių, eklektiškiausių Lietuvos avangardinios eksperimentinės muzikos improvizacinės, taip pat ir poezijos atstovas, kuris taip pat organizavo vieną pagrindinių, sakyčiau, Lietuvos avangardo veiksmų, tokį festivalį kaip Didelis pasaulis, po to jis vadinasi Sumirimas. Ir buvo labai labai svarbus taškas žmonių susibėgimo, susijungimo, bendradarbiavimo, tai yra vėlyvėjai 90-tieji, ankstyvėjai 2000-tieji. Na ir Ramūnas iš tikrųjų yra įrašęs labai labai daug keistų kreivų kūrybinių eksperimentų. Tai vienas iš tokių keišiausių jo leidinių, tai yra kasetė Verksmas, kur yra kasetė, kurioje yra tiesiog įrašyta 30 sekundžių žmogaus verksmo ir viskas, tai yra visas kasetės turinys. Taip pat vienu metu jisai buvo pradėjęs kurti ir tokias keistas ironiškas pop dainas, tokio net sakyčiau europop stiliaus, kurios netgi ėjo ir į populiariąją muziką. Na turbūt ne vienas žmogus, kuris yra susipažinęs su, tarkim, 90-ųjų Lietuvos pogrindžiu, atsimeno tokias legendinės grupės Echidna aukštyn, tokius hitus kaip Nida arba Tomas. Na, bet įdomiausi, mano nuomonė, Ramūno Jaro darbai, tai yra būtent jo labiau naujojo amžiaus muzika ir ambientiniai muzikai priskiriami albumai. Ir vienas iš tokių, tai yra 95 metais pasirodžiusi kasetė Ramybės studija, kuriame Ramūnas Jaras yra talkinamas įvairių skirtingų muzikantų. Tame tarpe ir Mečislovo Litvinskio.
1: LRT Opus. Savaitės atspindžiai.

Sveiki, sekmadieniautojai, sveiki visi, kas šiuo metu klauso LRT Opus. 15 valandų ir 4 minutės suėjo. Čia Greta Onantanavičiūtė, laida savaitės atspindžiai. Ateinančias 3 valandas iki pat 18 valandos mes čia, žinoma, nesėdėsim tyliai. Pirmas 2 valandas skriejame užsienio kūrėjų grojamiausių savaitės kūrinius. Na, o 3 valandą grįžtam namo, ten, kur lauks savaitės grojamiausių lietuvių kūriniai. Žodžiu, ateikit, atsipūskit, pasigarsinkit ir pabūkite kartu. Ką tik nuėdėjo Bonobo lo-fi kūrinys Talk to Me. Vokalo partija čia atiduoda nuostabioji Nicole Miglis iš grupės 100 Waters. Šio kūrinio šokio aikštelėse visi maldavo dar nuo 2023-ųjų, kai Bonobo jį kaip slaptą demonstracinių kūrinį paleido savo Boiler Room setems Amsterdame. Ir štai oficialu pasirodo pirmieji garsai, kurias girdėjote treko pradžioje. Beje, buvo įrašyti tiesiog telefonu. Bonobo ir Nicole buvo turiturę vienoje, jį darė balso apšilimą užkuliuose su tokiu nereliu aidu, o Bonobo paėmė ir rašė viską iPhone'u. Įrašė netgi girdėsi, kaip turo vadybininkas panešaukė, liko 10 minučių. Žodžiu, jokių sterilių studijų. Bonobo pats užsiminė, kad tai gali būti paskutinis jo įprastas įrašas su gyva grupe prieš keičiant formatą. Ok, šiek tiek paaštrinsim reikalus, jei sekate Europos klubinė kultūra, tikrai žinot tokius garsius klubus kaip Berlyno Panorama Bar ar Londono Fabric, tai va, toks naktinėtojas Josh Cafe, ten yra savo žmogus. Pagrosiu jo kūrinį Velvet Skin, skirtas tam momentui, kai pamiršti, kas esi ir tiesiog ištirpsti garsuose. Pats Josh sako, kad jo muzika geriausiai apibūdina terminas rafinuotas purvas. Taigi eteryje tikra purvina, bet beprotiškai. Gera muzika tiesiai iš tamsiausių techno kampų. Josh Cafe, Velvet Skin, jau groja.

Bleachers eteryje sukūrė tokį jaukumą su synthpop daina Upstairs at Els. Els čia ne šiaip raidės, Els yra reali vieta, respektabili įrašų studija New York'e, kurioje Jack Antonoff su savo bičiuliais tūno. Visi žino, kad Jack Antonoff produsuoja pusę planetos pop žvaigždžių, bet šią dainą jis parašė kaip gryną terapiją po to, kai jo smegenys tiesiog užvirė nuo tempo. Kas seka muzikos naujienas, vėlgi žino, kad jis iš tiesų dabar yra visiška mašina nuo filmo takelių kūrimo iki produsuojamo naujo Lana Del Rey albumo. Britų post-punko galiūnai Yard Act dabartinės dainas pirmą kartą įrašinėjo ne kompose, o sėdint turo autobusuose.

gyvai, o gyvai susispaudė viename kambaryje tarp miestų, štai kaip jie pirmą kartą įrašinėjo. Išvada, čia nebėra to seno pikto postpanko, jį įmetė disko ritmų ir tos geros ironiškos lyrikos. Tu aš girsite grupės titulinę dainą You're Gonna Need a Little Music. Modernus pasaulis mūsų izoliuoja ir kad mes visi susikūrėm savo atskiras realybės. Pasitinkam dainą, kurią jau spėjo pakrikštyti kaip vieną geriausių grupės evoliucionavimuose įrodymų. Mums visada tikrai reikia šiek tiek muzikos. Yard Act, You're Gonna Need a Little Music.

LRT Opus. Lietuvoje 15:30 eteryje žinios. Britų žiniasklaida skelbia, kad tyrimo dėl incidento netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje imasi kovos su terorizmu policija. Tačiau kol kas oficialiai neįvardyjama, ar kaip skelbiama, didelio masto incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, tačiau žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Tyrime sulaikyti keli įtariamieji. Lietuvos vyskupams siekiant išsiaiškinti, kiek nuo atkurtos Lietuvos nepriklausomybės bažnyčioje padaryta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir kitus pažeidžiamus asmenis, Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Ališauskas pabrėžė, kad tai svarbus žingsnis siekiant bažnyčiai apsivalyti. Dėl tyrimo pobūdžio nutarta konsultuoti su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Lietuvos vyskupų konferencija tvirtina, kad prioritetas yra nukentėjęs žmogus, o ne institucinė reputacija. Prancūzijoje viešintis popiežius Leonas XIV paragino šalies vyskupus ryštingai tęsti kovą su dvasininkų seksualinio išnaudojimo problema, bažnyčiai pastaraisiais metais sulaukus pakartotinių kaltinimų. Pontifikas šiandien Lurde asmeniškai susitiks su 7 aukomis. Iranas pareiškė ir toliau tvirtai besilaikantis savo sąlygų dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, nepaisant to, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė pasiūlytą susitarimą dėl paliaubų. Teherano siūlomame plane numatoma nutraukti visus karo veiksmus artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną, taip pat atlaisvinti įšaldytą Irano turtą, atšaukti sankcijas jo naftai ir užbaigti jūrų blokadą. Trumpas tvirtina, kad Teherano pasiūlymas nėra priimtas, o susitarimo Iranui reikia, nes šis, pasak Trumpo, patiria didžiulius nuostolius ir desperaciją. Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius Aurius Daškevičius sako, kad kompensacijos būsimo Kapčiamiesčio poligono paveiktiems gyventojams turėtų būti išmokėtos iki kitų metų vidurio. Apie orus šiąnakt lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9 laipsniai, Kuršių nerijoje apie 10-12 laipsnių šilumos, rytoj dieną be lietaus, vėjas pietryčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

Turiu labai keistą klausimą, bet tuoj sužinosit link ko vedu. Ar matėt kada nors žmogų, kuris giedrą dieną po giedrų dangumi pardavinėja skėčius? Ne, na, va būtent apie tokią absurdišką situaciją, ką tik dainavo art rockerių grupė Gunser dainoje Future Tripping. Šie vyrukai ir merginos singlą išleido tiesiai prieš pat išvažiuodami į bendrą turą su pačiomis pankroko garsenybėmis Bikini Kill. Bandau įsivaizduoti, kokia ten energija buvo backstage'e. Grupė dainoje taip pat tiesiogiai dėliai pasityčioja iš tos mados apsimesti, kad viskas ok, nors aplinkui viskas dega. Beje, žurnalas Pitchfork šią dainą, jei pasirodžius iš kart įsimetė į savo geriausių pasirinkimų radarą. Velsiečiai grupė The Darling Buds vasarą atgyjo su pilnu albumu po 3 dešimtmečių. Dešimtmečių. Tylos. Ta prasme, paskutinis jų albumas išėjo dar tais gudžiais 92-aisiais, kai jų muziko sukosi kasečių dekose. Grupės vokalistė Andrėja, kurios balsas beje skamba identiškai kaip anksčiau, po grupės išsiskirstimo buvo metusi muziką, užsiėmė kitais darbais, kol galiausiai pasilgo gitarų garso. Ir va, sugrįžo su tokiu šviesiu, atsipalaidavusiu pop skambesiu, kuris šiek tiek nešo į Blondie ar truputėlį The Beatles. Šiandien jie skamba taip pat šviežiai, šviesiai ir užvedančiai jungiam dainą. Intruder, apie tą vidinį įsibrovėlį, kuris kartais sujaukia mūsų mintis. Veteranai, The Darling Buds, parodo, kaip reikia kurti nesenstantį indie pop garsą.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Kas dabar prisijungėt prie mūsų, prie LRT Opus eteryje laida Savaitės atspindžiai, programoje grojamiausi savaitės kūriniai. Jei manęs paklaustų, kas šiuo metu daro pagirtina įtaką globaliam hip-hopui, pirštų durčių tiesiai į Sampa the Great, kuri ką tik čia ir pralekė. Mergina turi tiek energijos, kad jos kūrinius į savo grojaraštį meto net populiariausių sporto žaidimų kūrėjai, o ji čia pas mus įsiveržė su trenksmu kūriniu Simon Says. Man atrodo, kad čia vienas įdomesnių šviežių Sampa pareiškimo per pastarąjį laiką. Simon Says. Tiksliau, čia ne tas vaikiškas žaidimas, kuris galbūt kai kuriems asocijuojasi. Pati Sampa šį kūrinį pristato kaip kritiką muzikos industrijai. Tam nulatiniam daryk taip, atrodyk taip, rink skaičius, o ne kurk meną. Sampa sako ačiū, ne, paima trepinį ritmą ir įleidžia ten savo Zambijos šaknis. Floridos reperis Denzel Curry tuoj mums pademonstruos kūrinį Difference, kurį padėjo sulipdyti jo senas geras produceris Kenny Beats. Šie du veikėjai nusprendė, kad atsibodo tos brangios studijos, užsidarė su paprastu mikrofonu, senais klavišais ir kitais aparatais ir prirašė naujos muzikos. Šiaip kūrinys Difference veikia labai gudriai, Denzelis čia nemeta pigių eilučių, jis rimtai nagrinėja, kaip žmonės pameta save dėl šlovės, pinigų ar statuso, o viską vainikuoja jeba su savo neo soul stiliaus balsu. Denzel Curry neturi stabdžių, dar anksčiau platformoje X išsidavė, kad po bendro projekto su Kenny Beats jis jau ruošia savo patį ambicingiausią solo albumo gyvenime, kuris, pasak jo, turėtų jį nuvesti į didžiausias pasaulio arenas. Tai klausome Denzel Curry, Difference su Kenny Beats ir Jeba.

Biba Dubi mus aplankė su lengvomis gitaromis ir tokia užsilikusia vasariška, sakyčiau, aura. Suskambo daina Memories apie tai, kaip kartais per daug įsikabinam į praeitį. Atlikėja čia atsisako tos mielos mergaitės įvaizdžio, viskas laikosi tarp indie roko ir jangle pop skambesio. Biba Dubi didžiąją dalį muzikos parašė viena, sėdėdama viešbučių kambariuose turo metu. Atlikėja neseniai paleido savo ketvirtąjį studijinį albumą Pylon, kuris beje užlipo tiesiai ant pirmos vietos Jungtinės karalystės topuose. Antras albumas numeris vienas jos karjeroje, mergina tikrai skina laurus, nepaisant to, kad muzika jos planuose atsirado visai netyčia. Kasabian vėl įrodinėja, kodėl jie jau daugiau nei 20 metų yra viena svarbiausių Jungtinės karalystės grupių. Pagrosiu dainą Nothing Better Than This. Keista, jie sugeba išlaikyti ir tokį senesnį skambesį, bet kartu ir skamba gaiviai, naujai. Grupės balsas Serge Pizzorno sako, kad kūrinį įkvėpė laikas praleistas šokių palapinėse visame pasaulyje ir ta specifinė energija, kuri atsiranda visiems susispaudus po festivalio stogu, yra kažkas tokio, ko neįmanoma surepetuoti, tai tiesiog reikia pajausti. Grupė todėl dainą vadina festivalinę, tai subtiliai pastovėti kamputyje nepavyks. Jie sugurti gyviems pasirodymams, skamba kaip geriausių laikų elektro, pop, disco ir tas tipiškas jų roko įžūlumas. Jokių papildomų kalbų nebereikia. Kasabian, Nothing Better Than This.

0: Vete Opus.
1: Lietuvoje 16:31. Jūsų dėmesio į žinios. Britų žiniasklaida skelbia, kad tyrimo dėl incidento netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje imasi kovos su terorizmu policija. Tačiau kol kas oficialiai neįvardyjama, ar kaip skelbiama didelio masto incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, tačiau žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Tyrime sulaikyti keli įtariamieji. Šveicarijos politinių tyrimų instituto prognozė rodo, kad rinkėjai greičiausiai atmetė referendumo pasiūlymą sugriežtinti šalies neutralumo statusą. Prieš, kaip skelbiama, balsavo apie 71% rinkėjų. Siūlymą, kuriuo šalies konstitucijoje būtų sustiprintas ginkluotas Šveicarijos neutralitetas, rėmė didžiausia šalyje kraštutinių dešiniųjų partija. Smarkios liūtys Šiaurės Indijoje ir Nepale sukėlė potvinius, per kuriuos per pastarąsias 3 dienas žuvo mažiausiai 70 žmonių. Dauguma Indijos Utar Pradešo valstijoje. Čia taip pat apgadinta 1000 namų. Pastaraisiais metais Pietų Azijoje daugėja ekstremalių oro reiškinių ir tai mokslininkai sieja su kylančia temperatūra.

temperatūra bei besikeičiančių klimatų. Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Pasak ministerijos, tai leis gydytojams daugiau laiko skirti pacientams, kuriems reikalinga jų konsultacija. Seimas pradėjo svarstyti pataisą, kuria siūloma numatyti baudžiamąją atsakomybę už seksualinio pobūdžio turinio kūrimą bei platinimą, kai pasitelkiant technologijas tai daroma be asmens sutikimo. Siūlymo autorės, parlamentarės Birutės Vėsaitės teigimu, dabartinė kodekso redakcija neapima formų, kuriomis gali būti padaryti žmogaus teisių pažeidimai. Vilniaus rytas Pekine vykusiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre suklupo didžiajame finale ir užėmė antrąją vietą. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultatu 86-89 turėjo pripažinti NBA G League United, komandos krepšininkų pranašumą. Pusfinalyje rytas po dramatiškos kovos įveikė Buenos Airių Boca Juniors. Ekipa iki tol turnyre rytas varžovus įveikė užtikrintai. Apie orus šiąnakt lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9 laipsniai, Kuršių nerijoje apie 10-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, vėjas pietryčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

0: Klausytės LRT Opus.
1: Vilniaus senajame teatre spalio 80 dienomis Estijos siudalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Charmants.
5: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateity. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Londono elektroninė scena. Čia buvo lyrikė, reperė, didžėja, save pristatinti kaip provokatorė Shy Girl. Ji mėgsta klausytoją truputį išstumti iš komforto zonos. Negana to, šiemet ji dar spėjo debiutuoti kaip aktorė, bet kino teatrų jai neužteko. Ji vėl taikosi užvaldyti šokio erdvę su singlu Alice, kurį ką tik ir išklausėte. Tai labai jo stilius. Tuo pačiu ji prisipažino, kad kurdama šį kūrinį studiją su prodiuseriu įkvėpimo sėmėsi iš legendinių The Prodigy. Atlikėja prisiminė, kad kai tik sudėliojo šį kūrinį į demo grojaraštį, jis iškart šovė į pirmą vietą, nes skambėjo neįtikėtinai užtikrintai. Jis sakė, kad visa tai jai pačiai skamba kaip boksininko tokia intro daina prieš žengiant į ringą, tiek ten to pasitikėjimo savimi ir jėgos. Prieš kurį laiką sklandė gandai, kad house muzikos asas MK vos nebaigė karjerą ir išeina gerai ištarnauto polsio. Pamirškit, netikras aliarmas, jis paleido naują tokį naktinį singlą Leaving, kur girdisi firminiai MK pianino akordai, o vokalą paskolino Tristan Henry. Prieš kelias savaitės MK jau spėjo patikrinti šio singlo jėgą prieš 30 tūkstančių žmonių minę Creamfields festivalyje. Bet palaukit, čia dar ne viskas, jau dūzgė kalbos, kad jau greitai sulauksime jo ilgai laukto debiutinio albumo. Žmogus scenoje jau 30 metus, o pilną albumą išleis tik dabar. Ir be jokios abejonės jis toliau labai puikiai kuria ir šiuo atveju girdėsite tokį pop house crossoverį. Pasitinkam vakarą su MK, Leaving ir Tristan Henry.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

Alerta Opus. Opus. LRT Opus savaitės albumas šį kartą priklauso Vilniaus undergroundui, kūrėjai Umiko Kotori. Už vardo stovė Lena Neniškytė, albumas vadinasi Uka. Skliausteliuose šalia gražiai, taip japoniškai išraitytas tas žodis. Iš vertus reiškia, kai vabzdys išsirita iš kokono, kai senas kiautas jau parankštas, bet iš kitos pusės lietuviškai skamba kaip žvaigždžių ūkas. Į albumą sudėta 11 kūrinių, toks simboliškas skaičius, nes tai atlikėjos 11 albumas, viskas pateikta kompaktiškai, tuo tarpu, kai kiti atlikėjai samdo galbūt producerių armijas, Elena tiesiog savo studijoje šeimininkauja ir padaro viską nuo A iki Z. Ir su šiuo albumu neišimtis, jį viską atliko per metus, kol galutinai pasiekė tą satisfakciją. Čia temos šokinėja, nuotaikos persijungia, bet kažkokiu būdu viskas labai gerai išsiriša. Albumas žmonėms, kuriems muzikoje norisi ritmo, triukšmo, oro, keistumo ir šiokių tokių emocijų. Beje, albumą iliustravo menininkė Eglė Fern. Viršelis labai prikausto akį. Nors albumas išleistas už vakar, tačiau visas šios savaitės dienas opuso klausytojai turėjo tokią išskirtinę privilegiją dainų klausytis prieš leidybą ir dar atlikėjas spėjo užbėgti laidą be filtro, kur išklojo paslaptis apie albumo kūrybą. Laidos įrašas jau laukia jūsų LRT radiotekoje. O dabar ištraukiame 9 albumo kūrinį Freely ir jis atsiranda labai geroje vietoje. Jūsų dėmesiu į Umiko Kotori, LRT Opus savaitės albumas Uka. Jungiam kūrinį Freely, laisvai.

Tá bom, música.

štai taip rokeriškai leidžiame paskutinę laidos savaitės atspindžiai valandą. Ir čia eteryje buvo tas variantas, kai alternatyvus rokas neapsimeta kažkuo kitu. Nuskambėjo grupės Katarsis daina Tu matei. Viskas lengviau, melodingiau, bet reiškiasi tai jų prietema ir ji niekur nedingsta. Visa dainos atmosfera dar labiau sustiprinta labai šauniame vaizdo klipe. Kas nematėt, išduosiu ten grupės nariai Alanas ir Jokūbas ant tokių ryškiai žalių kalvų, kad net sunku patikėti, jog jos tikros, o vokalistas Lukas uždarytas kambarį truputėlį kraustosi iš proto. O šiaip pastaruoju metu grupės koncertai nesiliauja, dėl ko labai džiugu. Pavyzdžiui, spalio 8 dieną bus surengtas pilnas grupės solo koncertas Ukrainos mieste Lvive. Jeigu Katarsis ką tik leido pasinerti į vidų, tai kitas kūrinys atrodo lyg draugas, kuris ateina su tokiu kreivu šypsniu ir sako, gerai jau, gana, einam išjudint pasaulio. Toliau eteryje skambės grupė užsimezgusi pajūryje, ego mašina su tokia greitaeige daina Patogu patinka. Daina neseniai pasirodė grupės albume Sunkumas, kuris netruko tapti LRT savaitės albumu. O dainos Patogu patinka pavadinimas kalba pats už save. Tai mažas pasijuokimas iš to, kaip mes esame užsidarę savo burbuluose ir kaip viską vertinam pagal tai, ar patogu ar patinka. Jei norisi šį kūrinį ir kitas dainas, grupės dainas išgirsti gyvai su geru šėlsmu, grupės spalio pradžioje keliaus per didžiuosius Lietuvos miestus. O dabar bent trims minutėms tiesiog gaudom šitą skanų krautroko ritmą. Ego mašina, patogu, patinka.

0: Lietuvoje 17:30, metas žinioms. Incidentą netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje tiriantys britų pareigūnai sulaikė 5 įtariamuosius. Kol kas oficialiai neįvardyjama, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpolis, tačiau žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Evakuoti šalia esančių namų gyventojai. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius pareiškė, kad pastangos izoliuoti Iraną duoda rezultatų. Scottas Bessentas teigė išsiuntęs pasiuntinius po visą pasaulį, kad šie darytų spaudimą valstybėms ekonomiškai izoliuoti Iraną. Jis mini naujus ribojimus Irano oro linijoms bei bankams. Apie tai Bessentas skelbė tęsiantis Jungtinių valstijų ir Izraelio konfliktui su Iranu, dėl kurio įstrigo laivyba ekonomiškai itin svarbiame Hormuzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar atmetė Irano pasiūlytą paliaubų susitarimą, kuris Teherano teigimu būtų leidęs per savaitę atverti Hormuzo sąsiaurį laivybai. Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius Aurius Daškevičius sako, kad kompensacijos būsimo Kapčiamiesčio poligono paveiktiems gyventojams turėtų būti išmokėtos iki kitų metų vidurio. Specialistai sako, kad ruošiantis galimoms ekstremalioms situacijoms svarbu pagalvoti ir apie higieną bei sanitariją. Pavyzdžiui, alternatyvius tualetus. Pavyzdžiui, Suomijoje per civilines pratybas yra išbandomi populiarūs šalyje sausieji tualetai. Pasak LRT radio bendradarbės Helsinkyje Aurelijos Kaškelevičienės, svarstoma, kad slėptuvėse tokie tualetai galėtų būti viena iš išeičių. Apie orus artimiausią naktį nelis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9 laipsniai, kuršių nerijoje iki 12 laipsnių. Rytoj dieną irgi be lietaus pūs nestiprus pietryčių vėjas. Bus 17-21 laipsnis šilumos.
1: In this world, there's two kinds of people, my friend. Those loaded guns

Ar tu tyčia duodi man ženklus per menka patirtis? Nekiš man veidrodžio, pažįstu save, nors tavo mintis šviesi. Valstiečių tamsusis, iš kur tiek ugnies, iš kur ir

Alternatyvus projektas Kaulai ir kūrinys Pagreitis. Už viso to stovi dainų autorius, artistas, kuratorius Artūras Mitinas. O Pagreitis turi tokį įdomų užkulisį. Dabartinė kūrinė medžiaga susikerta su dar 2009 metais įrašytų juodojo metalo repeticijos įrašų. Kitaip sakant, čia nedirbtinai pasendintas įrašas su užmestu efektu. Kaip pats Artūras rašė tam juodam metale, jį labiau vežė dalykai, kurie supo žandro nuo būsinų iki to juodo bardako. Dalis to realiai atsinešta iš paauglystės. Senas garsas susitinka su dabartiniu žmogumi ir abu bando išsiaiškinti, kuris čia kurį užaugino. Laida ritasi į pabaigą. Žinot, kartais norisi tokios muzikos, kuris skambėtų lygi rašyta tiesiog namų kambarelyje su diktofonu rankose, o tokį įspūdį transliuoja jaunuolė, kūrėja ir atlikėja Angie D. Ji mėgsta minimalizmą, kur vokalas lieka labai arti klausytojo, miksuoja tamsią indie bei eksperimentinę pop muziką. Ji dar vasarą išleido savo naujutėlį mini albumą Jodoji skylė. Iš ten pat sugrosiu kūrinį Nemeluok man. Skamba kaip maištas prieš primetamas normas ir taisyklės. Kūrinys turi tokį įtraukiantį ritmišką užtaisą. Ir taškas savaitę praskriejo, mes ją palidėjom su grojamiausiais savaitės kūriniais. Ačiū Jums, opuso klausytojai, kad palaikėt draugiją. Atiduodu eterį Angie D. ir jos dainai Nemeluok man. Iki kito karto.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: det er chance, dog. Snor jeg med dæk og basavli. Men rådder med stabens litorius. Ką atnešė šiandien diena?
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 1, 2, 3, mažos renkasi visi. 4, 5, 6, o kaip didesnė?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai. Paskutinis rugsėjo sekmadienis ir mes vėl susitinkame čia, brėkštant naujai savaitei. Iki jos dar liko keletas valandų, tad dabar kviečiu dar neskubėti, atsipūsti, pabūti su savimi ir pasiklausyti šiam vakarui atrinktų melodijų. Jeigu mane girdite, vadinasi, mūsų dažniai sutampa, tad kviečiu jūs šią valandą pakeliauti kartu su istorijomis, jausmais ir nuostabia muzika. Vakarą pradėjo Talking Heads kūrinys Take Me to the River. Ir jos skambesys ir net vokalisto balso tembras man neįtikėtinai labai priminė vieną lietuvišką grupę, bet tikrai nesakysiu kurią, nes tai nuskambėtų kaip palyginimas. O mums, kūrėjams, ypač tiems, kurie turi didesnį ego, ir aš tikrai nesakau, kad šios grupės, lietuviškos grupės, kūrėjai turi didelius ego, tiesiog tai mano pastebėjimas, palyginimai mums yra tarsi peilis. Ir aš tikrai pati ne kartą esu kentėjusi nuo to peilio, todėl empatiškai, darydamas savo prielaidą, kad tai gali žeisti, neraižysiu širdies ir kitiems. Na, o kaip jūsų savaitė, kaip jūsų nuotaikos? Tikiuosi, kad slogesnis oras neverčia jūsų pernelyg giliai knaisytis po tamsiųjų minčių labirintus. Ir nors išvažiuojame dar tik iš pirmojo rudens mėnesio, pati jau jaučiu, jog yra ką veikti su savimi ta, kuri pasirodo rudenį su didžiausiais egzistenciniais prasmės klausimais. Šį vakar paruošiau jums įvairias spalvių kūrinių, kurie tikrai neleis užstrikti vienoje nuotaikoje ar būsenoje. Manau, jog labai svarbu, net ir tamsėjant dienoms, rūpintis savo psichinę sveikatą ir palaikyti pusiausvyrą ten, kur, tarkime, vasarą ji laikosi savaime. Ir nors jaučiu, kad jau antrąjį šios laidos sezoną skambu taip, jog rudenį ir žiemą man tiesiog reikia tverti, bet galbūt nebūtinai tai iki galo yra tiesa. Juk galima rasti ir šiuose metų laikuose savo grožį, prasmę, tik vis tas didysis produktyvumas. Kažkur tolumoje kužda, šnypščia ir mojuoja kumščiu ir daro viską, kad tempas tik nemažėtų. Kaip ten sakoma, vienas iš būdų sustabdyti laiką, tai yra bučiuotis. Galbūt kartais toks paprasčiausias sprendimas gali turėti geriausius rezultatus visapusiai mūsų psichiniai sveikatai. Na, o dabar paklausykime 80-ųjų klasikos Peter Gabriel Sledgehammer. Su jumis šią valandą būsiu aš, Rūta Mur, ir mano laida Emocija 98.3 per LRT Opus. Likite kartu.

Žinau, kad tu meluoji, dainavo ką tik Rolets. 1981 metų peruvietiškas disko kūrinys. Įdomu yra pakeliauti laiku ir per įvairias pasaulio šalis, žinant, jog visada ir visur egzistavo kūryba. Tas nepailstantis žmogaus noras kurti yra man vienas gražesnių pasaulyje dalykų, kurie pripildo mūsų namus, išskirtinės dvasios, ausis malonumo, akis pasitenkinimo, širdžiai duoda išsipildymo, o protui duoda peno nurimti. O kas man nedavė ramybės, tai faktas, kurį visai neseniai sužinojau, kai išgirdau Stevie Wonderį dainuojant laužytą italų kalba. Pasirodo, 1967-68 metais vyko, spėju ne visai pavyko, Stevie Wonderio bandymas įsilieti į Europos rinką sudainuojant savo kūrinius italų kalba. Nedaug žodžiausių, paklausykite patys, bet man tai paliko linksmą įspūdį.

Emocija 98.3. Leiskis į jausmų kelionę kartu. Iš tokių švelnių skambesių noriu pakviesti jūs trumpam, plačiau atmerkti akis, įtempti ausis, nes dabar noriu pasidalinti su jumis naujausiu savo kūriniu. Jis man gimė lygiai prieš metus, dar švelniai rudenėjant, labai panašių laikų kaip dabar. Šios dainos tekstas neatėjo man iš karto, kitaip nei melodija, nes rašydama tekste jaučiau kažkokią keliamą to mano amžino nekantrumo pretenziją. Nes juk aš taip ilgai svajojau apie meilę. Visus savo 33 gyvenimo metus. Nežinau. Ir jūs labai prašau, manęs nekvestionuokite savo skepticizmu, jeigu jums jis toks kyla manęs beklausant, bet man meilė yra tikrai svarbiausias dalykas gyvenime. Ir šis kūrinys atėjo iš tos karštligiškos būsenos, kuri kartais apnikdavo mane vakarais, kai nebeišsėdėdama savo emocijose važiuodavau į naktį ir lyg pasaulinės svarbos planą kurdavau savo galvoje, svarstydavau savo galvoje, kaip, kada ir kur bei kokią aš sutiksiu savo meilę. Ir čia kaip taisyklė, alkstanti privers palaukti, o sočiam duos dar. Bet niekas negali to įkalti galvon ir paaiškinti, kai esi toje troškimo agonijoje. Tad pristatau jums naujausią savo kūrinį pavadinimu Visi bučiuojasi, kurį galiausiai parašiau be pretenzijos, o su užtikrintu žinojimu, kad trajektorija veda ir nuves mane pas tave. Su jumis laida Emocija 98.3 per LRT Opus.

Mystic Merlin su kūriniu Just Can't Give You Up. Negaliu tavęs atsisakyti, ką tik nuskambėjo eteryje. Jeigu ko ir išmokau per tuos 33 savo gyvenimo metus, tai tikrai tai, jog gali turėti viską, ko tik kada užsigeidai materialiai ir emociškai, bet jeigu viduje kirba kažkur jausmas, kad nesi iki galo laimingas, tai faktas, jog jokios aplinkybės ar su jomis atėję pasiekimai, galbūt daiktai, net nešto vidinio pasitenkinimo. Jeigu gali būti laimingas tiesiog būdamas, vaikščiodamas rugsėjo persunktame miške ir žiūrėdamas į dangų, vadinasi, tu esi laimingas. O visa kita yra tik priedai prie tavo gyvenimo komforto. Ir tik nurimus viduje, paradoksalu, bet tik tada ima viskas pildytis. Ir kaip pakomentavo viena ponia po mano naujausio kūrinio Visi bučiuojasi vaizdo klipu, cituoju, ir tegul, nėra ko pavydėti. Visiems saldaus miegelio geriau palinkėsiu. Taip ir aš jums linkiu atsipalaiduoti ir žinoti, kad jeigu visi, o tu ne, vadinasi, dar ne laikas. Su jumis šį vakar buvau aš, Rūta Mur, ir mano laida Emocija 98.3. Atsisveikinu su jumis iki kito sekmadienio tuo pačiu laiku nuo 20 valandos. Ir primenu, kad visas LRT Opus radio laidas, taip pat ir mano, galite rasti LRT radiotekoje, bet kuriuo jums patogiu metu. Ačiū, kad klausote ir linkiu jums geros ateinančios savaitės. Iki.

Labas vakaras ir sveiki atvykę į LRT Opus pilnatį. Jaukių koncertų ir pokalbių serija, kurioje su jumis sveikinuosi aš, Ramūnas Zilnys, ir su džiaugsmu jums pranešu, kad šį vakarą mūsų svečiai instrumentinės muzikos grupė, kuri savo kūrybą apibūdina kaip keliančią nuostabą ir kupina netikėtumų. Pasitikite grupę Šarmas.

0: Grupė Šarmans, sveiki atvykę į LRT Opus pilnatį.
1: Sveiki, sveiki.
2: Labą, labą.
0: Šioje laidoje pirmasis klausimas visada yra vienas ir nekintamas. Kaip jūs veikia pilnatis?
2: Puikiai, sakyčiau. Puikiai, nėra to blogo. Ir dabar turbūt panašiai toj bus pilnatis. Ir visai gerai jaučiamės. Kūrybingas metas.
1: Kūrybingas, svajingas.
0: Svajingas ir kūrybingas metas svajingoje kūrybingoje laidoje su svajinga ir kūrybinga muzika, kurią jūs grojate ir grojate ne pirmus metus. Be jokios abejonės, aš noriu pradėti nuo pačių pradžių ir paklausti. Šarmans yra Šarmanai. Ką čia reiškia šitas pavadinimas?
1: Apie Šaros ir Mantos.
2: Gali būti ir taip, bet iš tikrųjų mes jo galvojam visaip ir priėjom po to prie tokio irgi dviprasminio dalyko, kai prancūziškai Šarman yra labai toks puikus, nuostabus, toks netikėtas lygtai dalykas ir tai susiję su muzika kažkiek yra, nes ir toj muzikoje yra tokių
1: užuominų,
2: kad juk tu nežinai, kas bus ateityje, tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime šitas dalykas.
0: Šarman dar gali reikšti žavingas, tai kitaip tariant, šitą grupę galėjo teoriškai vadintis grupė gražuolį ir tai būtų beveik ta pati idėja.
2: Taip, sakykim.
3: Bet tai maždaug ir tiesa, ką?
2: Nėra, nesam labai bjaurus, sakyčiau, patys savo.
0: Čia jau nuspręs mūsų žiūrovės ir klausytojos, iš kurių mes sulauksime laiškų ant virlaiškių. Jeigu visai rimtai, kada prasidėjo Šarmans idėja ir istorija? Nes mes žinom, kad jūs išleidę porą albumų ir keletą metų šita grupė yra žinoma Lietuvos alternatyvios muzikos klausytojams, bet kaip viskas prasidėjo? Kas buvo ta kibirkštis ir kada tai nutiko?
2: Tai iš tikrųjų mes su Mantu daug seni draugai, daug muzikavo.
1: Jo, prasidėjo nuo mūsų. Iš tikrųjų šitas Šarūnas pasiūlė, sako, gal pabandom tokią kitokią muziką, kur nereikia dainuot, nereikia ten riumot, galim gražiai pagrot.
2: Tai reiškia mūsų nuo tokia specialybė, jeigu mes patys muzikantai galvom, pabandom tokį, ko dar nėra buvę. Ta prasme, Lietuvoje vis tiek, aš manau, kad čia tokia niša, mes jos ieškojom gan ilgai, tos nišos, kur galėtumėm būti tokie, kur lyg tai, kad ir Lietuvoje, to nėra.
1: Tokie kaip su metais žmonės.
2: Tokie kaip su metais žmonės, taip. Tingi dainuot.
1: Jo, kam ten dainuot, jeigu kiti padainuoja.
2: Kiti dainuoja, tai dažnai būna tas klausimas, žmonės prieina, sako, kodėl jūs nedainuojate grupėje. Tai mūsų tekstuose nėra žodžių. Tiesiog yra toksai, arba jūs galit
1: patys padainuot.
2: Patys padainuot galit.
1: Jūs jungiat Šarmanus ir dainuokit, kiek tik norite.
0: Tai yra labai įdomi tema, nes instrumentinio roko grupių Lietuvoje nebaisiai daug yra. Ir labai dažnai artistai bando nupirkti auditoriją arba paaiškinti jiems savo idėją būtent per dainų tekstus. Jūs to nedarot, bet bent jau iš kūrinių pavadinimų man susidaro, kad kiekvienas kūrinys turi tam tikrą prasmę ir tam tikrą idėją. Kaip jūs tada tai atspindit? Per nuotaiką, per kažkokį tai instrumentinį posūkį?
2: Kūryba panašiai vyksta taip. Mes pradžiai susėdam ir apšnekam. Dainos, sakykim, kažkoks konceptas, nuotaika, kažkokie tembrai.
1: Kažkoks vis tiek išgyvenimas iškrenta.
2: Kažkoks išgyvenimas. Mes, aišku, jį apšnekam tada su emocija kažkokio pakilimu, dėl to tai ir muzika tokia, jinai susidaro iš dalių, iš pauzių, iš nukritimų, iš pakilimų. Tai čia, sakyčiau, daugiau yra toks pokalbio išryšimas per natas, žinai. Tai. Ir, o pavadinimas, nu, tiesiog apie kurią mes temą rutuliojom.
1: Tas ir lieka.
2: Ir galbūt žmogui irgi tai yra įdomu klausyti.

0: esant, žinai,
1: to
0: susikurti savo istoriją pagal užvadinimą to kūrinio.
2: O tai vadinasi, nėra priežastis, kad ne vienas iš jūsų nemoka, pavyzdžiui, dainuoti arba jaučiasi nepakankamai pasitikinti savim, kad atsistojęs prie to metalo gabalo, kuris yra mikrofono stovas ir mikrofonas, iškėlęs rankas sakytų, ei, labas vakaras, Vilniau, Klaipėda, Vilkija. Kaip jūs laikotės, mes esam grupė Šarmas?
3: Man atrodo, kad labai daug diktuoja tai, kad apskritai yra labai daug melodinių partijų, kur atrodo jau tada tas balsas liptų ant viršaus ir pjautusi su tuo. Ta prasme, jau muzikaliai ir kompoziciškai yra tas sprendimas toksai, kad nelabai yra vietos tam balsu. Ta prasme, jį būtų galima daryti, bet tai būtų toks biški dirbtinas sprendimas.
1: Kažką reiktų išmest.
3: Nu, iš serijos, jo.
0: Bet mes esam sudainavę kelius gabalus. Čia tik tai Mykolas pas mus nėra dainavęs, turbūt. Šiaip galėtumėm paimti tokį keturbalsį dabar akordą, iš karto balsinį.
1: Sakartvelišką, galim.
2: Tai minties į grupę atsivest kokią nors dainininką arba kažkuriam iš jūsų tapo kristų niekad nebuvo?
0: Kur, nes... Kol kas nėra minties, bet mastom, aišku, visada mes atviri pasiūlymam.
1: Svečio kokį
0: pasikviest.
1: Kolaboracinį.
2: Grupė Šarmans vadinasi, nes jie sugalvoja Šarūnas ir Mantas, tokia kaip ir yra šitos grupės atsiradimo genezė, bet šiandien jūs esat keturiese, tai kaip šitie du džentelmenai atsirado šalia jūsų grupės įkūrėjai?
0: Mes pradėjom pirmam albume dviese, muzikavom su kvestiniais muzikantais, o kai pradėjom ieškoti antro albumo, supratom, kad mums reikia žmonių ir štai...
1: Bernardas prisijungė, paskui Bernardas prijungė Mykolas Varado.
0: Ir buvo labai smagu, nes mes dviese, žinai, kadangi multiinstrumentalistai buvo taip nelengva viską
1: apriept,
0: o dabar, nu, žiauriai faina. Ir žiūrėsim, kas bus trečiam albume, dabar tikrai visi jau nusistatę esam, žinom, ką mes čia darom šitą bendę.
1: Yra jau medžiagos, ruošiamės, kur ten mes ruošiamės?
0: Ruošiamės.
1: Ir išinės.
3: Tai nesakysim, paliekam
0: intrigą.
2: Tai. Kažkur, kur būtų įdomu išgirsti, kad jūs įrašinėsite, bet jūs kol kas nesakote, nes papasakosit kitą kartą, kai ateisite šitą arba kitą laidą. Grupė Šarmas, galima sakyti, kad tai yra jaunas kolektyvas, ta prasme, jog tai yra du albumai, tai nėra vis dėlto labai seniai besitęsianti istorija. Turbūt nebus klaida pasakyti, kad šita grupė gyvoja keletą metų. Bet jūs visi esat pabandę dalykų ir kitose grupėse ir tebe bandot ir šiandien. Jūs
4: taip, bet, ir jo, su kitais. Mes esam groję ir šitoj laidoj su kitu Mykolu tik tai.
1: Jo, tai su vokalistais mes atgrojam dabar, norisi kaip ir be vokalistų pagroti.
2: Mykolas, apie kurį mes užsiminėm, tai Mykolas Katkus, kurio grupė Vestation su Burta čia grojo ir jūs kaip ir esat toj grupėj, bet papasakokit, ką dar esat grojo ir kur galbūt irgi tebe grojat, nes mūsų žiūrovams visada yra įdomu. Nu, jie tai, kažkur jūs matė ir sako, aš ne tik šitoj grupėj jūs mačiau.
1: Drambam Burtuose tenka pagroti. Bernardas groja keliolikoj grupių.
4: Grupė Skylė, grupė Siela, Šarmans. Visos iš šias raidės, kas jeigu iš šias raidės prasi...
1: Station? Tai ten visur groja.
4: Daug šansų, kad aš ten groju.
2: Saulės kliošas, jukau.
4: Ne.
2: Irgi iš šias raidės.
4: Jo.
3: Aš grojau grupėse irgi gana ne vienoj. Taip visą tą kelią dabar. Tai Stačia Tri buvo grupė viena, tapau garsu tokia grupė. Ten trijo toksai roko, Stačia Tri buvo toks jazz roko, dabar jinai tokia truputį apirus, bet kartais dar pasirodom. Esu grojęs šiaip su pėsiu kastetu, esu grojęs kažkokius laivus. Tarpusne, aš kaip freelanceris būgininkas daug kur groju šiam bei ten, tai būna, kad prisijungiu prie kolektyvo Strings of Earth, tokia grupė, Mantas Meškerys. Tai iš tikrųjų daug tokių kontekstų, kur kažkur reikia būgininko, arba tai yra kažkoks projektas, kuris buvo iširo, persiformavo ir tokie.
0: Tai jeigu jums reikia būgnininko, yra Mykolas.
3: Ne, man atrodo, mes visi turim daug tų muzikinių projektų, iš tikrųjų viskas taip juda, kaip ir būna pas muzikantus.
2: Kur visoje toje dėlionėje yra grupė Šarmans ir ką aš turiu omenyje, kad kai kurie išvardinti paminėti kolektyvai turi turbūt intensyvesnį koncertinį gyvenimą negu jūsų grupė. Ir tai turbūt, na, Šarmans nėra ta grupė, kuri kažkuriam iš jūsų svajojat, kad gali tapti pragyvenimo šaltiniu ar ten kasdienė veikla, kur jūs grojat 30 kartų per mėnesį. Tai visam šitam fone, kas tai yra? Tai yra pomėgis, tai yra širdies dalykas, tai yra
4: atsipalaidavimas. Daugiausiai laiko ir praleidžiam šį, bent jau aš. Tai su šita grupė
3: aš daug.
4: Studijai sėdėm vos ne kasdien.
0: Aš sakyčiau, tai kad yra čia tos, kai, žinai, savo kūrybos, kai tu įdedi savo dalyką, tai čia mes esam atviri kūryboje, visiškai galim papildyti, niekada nesiginčiam, galim vienas kitą papildyti, dėti savo temą, kažkokius, dabar esame, sutarimo lygyje, žinai, mes turim, galim atsiskleisti visi.
3: Man atrodo, pasiginčiam, bet esmė, kad čia daugiausiai laisvės, man atrodo, man bent jau iš visų kolektyvų, kur grojau, tai daugiausiai tokio

0: yra kūrybinės laisvės. Mes leidžiam savo ten viską šitoj grupėje ir ta prasme nėra tokių, kad reikia taikyti kažkokį žandrą ir bandyti tikti, kad dabar grojam indie rock ar ten kažką.
1: Pavyzdžiui, vokalistas sakytų, negrok čia dabar, man trukdo.
0: Nu, ta prasme, kad čia labai daug laisvės.
1: Taip negalima, sakys.
0: Jo, tai leidžiam savo daug šitoj grupėje.
2: O dėl žinomumo, ką aš galiu pasakyti, tai mes ganėtinai žinomi, mes esam siauram rate. Tai...
0: Plačiai žinomi siauruose ratuose.
3: Instrumentinis rokas yra irgi labai bendra ir gana aptaki sąvoka, po kurią gali tilpti visko labai daug. Tai pasiknaisinkim truputėlį, kaip vis dėlto būtų galima tiksliau apibūdinti jūsų grojimą muziką. Aš labai dažnai girdžiu minint tokius dalykus kaip užuominos į 70-osius, 80-metį, užuominos į psichodeliją, užuominos netgi kažkokius kosminius dalykus. Kaip jūs patys?
1: Nesenai gavom laišką, nesakysim, kas ten parašė, bet buvo parašyta lietuviški Ozrik Tentatlis. Tai sako, nenueikit į kitus kelius, sako, visai gerai čia.
2: Space folko gali būti irgi kažkokio... Vis tiek viskas ateina iš tavo mėgiamos muzikos, klausomos muzikos, žinai. Tai sakyčiau, ir ta instrumentinė pusė irgi atsiskleidžia per progresyvų roką.
0: Nu, aš irgi nesuvešiu vieni roką, nes ta prasme yra tokios vis tiek daug elektronikos, sintizatorių, yra daug tokių elementų instrumentalių, kur tai nėra tas klasikinis rokas.
1: Stengiamės to žodžio išvengti, mes kažkaip, kad gal kažkam ir susijuojasi, kad yra roko.
2: Bet... Na, aišku, melomanams čia ta muzika yra daugiau, žinai, tie, kurie kažkom susisieja su tais 700-ais, galbūt vyresniai kartai, arba irgi jaunai, kuri dabar ateina čia, na, irgi šiuo metu klauso irgi tos senesnės muzikos. Ir yra tokių dalykų.
3: Koks buvo iki šiol pas neįprasčiausias jūsų koncertas, nes aš žinau, kad jūs neseniai koncertavot, jeigu aš neklystu, jūs grojot festivalį Regikla, labai gražioje vietoje, mėno Juodaragis festivalio rengėjai, dabar toks jausmas, kad yra atgaivinę tokį įdomų renginį. Bet kur dar jums yra tekę groti? Kur yra įsimintini kažkokie įspūdžiai?
1: Tai turą važiavom, mini savo.
0: Jo, grojom Taline.
2: Taline buvo įsimintinas, kad tuo metu buvo Tallinn Music Week.
1: Visi galvoja, kad mus pakvietė.
2: Jo, ir šitą Tallinn Music Week įvyko.
1: Jo, galima.
2: Pasirodo, mes atvažiavom į klubą tokį, kuriame žmonės pavargė po visų, žinai, dalykų. Tallinn Music Week'e sako, hebrite, nieko čia nebus. Jie susikrėtė visus draugus savo, mes padarėm labai gerą koncertą.
0: Post Kosmose dar grojom. Jo. Šiaip tai tokiuose festivaliukuose, šiambiai ten, ta prasme, ne tai, kad grupės koncertas ir renkam arenas, o labiau kažkokios kontekstus. Įdomu, kad mus kviečia tiek į džiazo kažkokius kontekstus, tiek elektronikos, tiek gal net biškiai į folko, tai va toks kažkoks apjungiantis.
3: Jeigu jums vis dėlto reikėtų, vat būtinai reikėtų, lieptų jums kažkas, nuo to tai būtų gyvybės ar mirties klausimas, įrašyti dainą su kokiu nors dainininku, tai būtų FC Baseball, Free Finger ar Jessica Shy?
1: Šitų trijų.
2: Aš visus pasirinkčiau, žinok, jeigu pasiūlyti. Po gabaliuką, labai įdomiai iš tikrųjų turėtų būti, žinai, ir su...
1: Bet būtų sąlyga tokia, kad per mūsų prizmę praeitų daina, o ne per jų pusės.
0: Nu, tai gal būtų kolebas, būtų bendras kažkas.
1: Nu, ten jau galėtų būti jau nukrypti, jau tenai, ne mūsų pusė.
3: Aš manau, kad tie dainininkai pakeliui kažkur, kaip per jūsų prizmę, pabandytų uždainuoti, sakytų, gal vis tik labai gerai, kad jūs grojate instrumentinę muziką.
1: Gali būti.
3: Likite ištikimi savo, darykite tai, kas jums artima ir tai, kas jums patinka. Nes tai yra svarbu ir tai yra teisinga. Ir mes netrukus paklausysim vieno jūsų kūrinio. Šiandien mes klausomės keleto jūsų kūrinių šitoje LRT Opus piloties transliacijoje. Kas čia bus per kūrinys?
2: Šiaip dažnai vadinamas vieno iš pagrindinių mūsų dainuojamų kūrinių. Nes mes ten užsimenam apie tokią melodiją, lyg tai folkinę, lyg tai kažkur girdėtą, lyg tai lietuvių, lyg tai kažkur tai rytų kultūrų sąskambį. Ir tai vadinasi It's Five Already.
3: Jau penkios.
2: Jau penkios.
3: Jau penkios ryto ar jau penkios vakaro?
4: Jau iš penkių grojam.
3: Jau iš penkių grojam. Ar jau penktas?
0: Esmė, kad ritmiškai tas kūrinys yra iš penkių ketvirtinių, dar tas yra, tai toksai žaismas, bet čia jau šaras geriau.
2: Penkios ryto, aišku. Penkios ryto.
1: Nesgi sėdim studijoje iki penkių ryto.
3: Žodžiu, subalansuota melomanams, bet gal supras ir tie, kurie tokie nėra.
4: Arba darbo dienos pabaigai.
0: Čia kaip kas supras, jo.
1: Čia vėlgi gali įsijungti klausytoją savo fantaziją ir padainuoti, ar čia toj dainoje irgi gali kartu.
3: Ir dainuoti gali ką tik nori.

0: Gali dainuoti, tikrai.
1: Leidžiam.
2: Tai klausykimės ir dainuokim kartu Lietuvą, LRT Opus pilnatyje, Šarmans ir jų daina apie tai, kad jau 5

0: Grįžtame į LRT Opus pilnatį, kurioje šiandieną svečiuojasi grupė Šarmans, kaip jau išsiaiškinom, instrumentinės muzikos grupė, kuri kartais ir padainuoja, o su ja kartais padainuoja ir klausytojai, ir žiūrovai. Klausimas išbandantis jūsų vidaus santykių tvirtybę, kuris iš jūsų yra pats geriausias instrumentininkas ir kurį jūs vis dėlto, jeigu kažkaip reikėtų, išmestumėt arba pakeistumėt į kitą.
1: Mantas ir Mantas.
2: Ne, ne, iš tikrųjų nėra pakeičiam, nėra, nepakeistų nieks.
3: Pats save taip, opa ir grįžinė.
2: Ja. Tu kartais gal pagalvoji išsimėti trumpam, bet paskui vėl sugrįžti, nes nėra.
3: Reikia žingsnį atgal ir tada, kai tu grįžti, jis vėl, žinai, su nauju vėju.
2: Ja, ja.
4: Nu, man atrodo, mes dabar taip suaugom, kad būtų labai keista įsivaizduota grupė be kažkokio nario. Aš nežinau, ar jinai liktų, jeigu kažkas iš...
1: Regykloj grojot be bosisto?
2: Nu, grojom.
4: Bet labai iš bėdos.
2: Iš bėdos šiai.
4: Tiesiog taip sutapo, kad...
1: Nebuvo iš
4: buvo du koncertai vienu metu.
1: Susidubliavome.
4: Ja.
3: Ja, tai va, nėra ko išmesti, bet nėra ko ir pridėti.
0: O kuris iš jūsų yra vis tik pats kečiausias instrumentas savo?
3: Tai aš.
2: Galim vaskint.
1: Arba.
3: Galiu aš būt kečiausias.
1: Gal vaskinam jo.
3: Tai, ko aš kietas, tai jūs pasakykit, draugai.
4: Visi kieti, visi čia yra kieti.
0: Norėtumėt išmokti groti dar kažkokiais instrumentais, arba, nežinau, kad pasisvečiuotų dar kažkoks instrumentas jūsų būsimam albume, kurio galbūt iki šiol jūsų įrašuose nebuvo?
2: Tai, Bernardai, tugi klarnetų grojai galima pabandyti.
1: Klarnetų norėčiau išmokti.
2: Na, šitam albumė esu įrašęs tokią instrumentą pandūrį, toks mokinys man paskolino. Tai šitam mūsų albumė yra ten priraityta šiek tiek natelio tokių. Vat keistas irgi instrumentas trim stygom.
3: Kas įdomu, kad va dabar irgi artėjant trečiam albumui ieškom įvairesnių sąskambių ir skambesių ir instrumentų to pačiu, akustinių. Nepaslaptis, kad kažkaip antrame įvažiavom į rytiečių dermes. Dabar jau galvojam biškiai kitą pusę pasaulio sukinėjame, žinai, tarp kol kas nežinau, net nenusprendėm tarp kur, bet vis tiek išlendam iš tų rytų jau.
2: Taip, reikia jau biškiai išlyti.
3: Tai va, tai ten atsiranda ir akustiniai instrumentai, kai kurie.
2: Folkloriniai.
0: Grosit Pietų Amerikos ritmų įkvėptą muziką, kadangi dabar visi tie ispaniški dalykai pasaulyje labai populiarūs ir ten bus pati keisčiausia Despacito versija, kad Lietuva ir pasaulyje.
2: Šarmanito.
3: Fiesta FM leis mus.
0: Man labai įstrigo jūsų pasakymas, kad esat gana žinoma grupė gana siauruose ratuose, tai reiškia, kad greičiausiai jūs turit ir žmonių, kurie nuolat klausosi jūsų muzikos, parašo jums kokį laišką, pagiria jūsų dainą arba supeikia, pakomentuoja YouTube ir taip toliau. Iš to galima daryti kažkokią išvadą, kokia yra šitos grupės auditorija. Kokie yra tie žmonės, kuriuos domina Šarmans muzika?
3: Sakyčiau, visų pirma, jie arba melomanai, arba muzikantai, arba mūsų draugai. Šiaip mūsų ratas bendrai yra, tarpsime, muzikantų, nes mes patys irgi atėjo iš ten. Tai pagrindė, sakyčiau, tie, kurie domis ir kurie gyvena muziką. Tai
4: ieško kažko naujo galbūt, tokie, kur nori kažkokio soundo, ko dar nėra girdėję.
1: Kam per 50?
4: Ne,
1: jokauju.
0: O jums trūksta bendraminčių Lietuvoje, kitų grupių, daugiau, kurios grotų kažką tai tokio? Nes kartais susidaro įspūdis, kad jūs esat tokie vieniši kariai laukia, bent jau man taip.
3: Negaliu pasakyti, kad trūksta. Kodėl? Mes labai džiaugiamės, kad mes esam originalus ir kažkuom
2: skirtiniai. Nes tapatinam prie nieko realiai.
3: Taip, jo, netgi bandom atvirkščiai kūryboje, kai kuriam. Atvirkščiai išeiti iš kažko, jeigu mums...
2: Iš standartinio rėmo, vadinkim taip.
3: Taip. Tai va tas mus irgi žavė, nes žinai, tada mes patys tikrai esam, kad mes tikrai darom tai, kas mums patinka ir šiek tiek mes esam kitokie. Tai va tas kitokumas žmogui yra klausytojai sunku prieiti turbūt, kai
2: nu, kur arenas renka ir žiūrovai renkasi į konsus, tai jie nesuprastų.
3: Nu, arba būtų jam įdomu labai, kas čia dabar tokio, kas čia dabar įvyko, nelabai supratau, bet man patiko.
2: Man patiko, žuomenas kažkur kažkada girdėjau kažką.
3: Jo, Zodiak buvo tokia, žinai, kažkas čia užsiminė, nes jinai, kad Latvijos.
2: Pasa palygino
3: sakė. Irgi kažkam bet atrodo, okei, nu tai kas klausė Zodiak? Zodiak klausė, kaip tu sakė, kam virš pem.
0: Aš nebejoju, kad ar mūsų klausytojų yra gerokai jaunesnių, kurie dabar atranda jūsų muziką. Ir jeigu jau užsiminėm apie tai, kad visos temos ir idėjos yra perduodamos per melodiją, per vingius, per nuotaiką, per visą kitą, galit duoti tris pavyzdžius, apie ką yra jūsų kūriniai? Kokios tos temos juose yra?
3: Išgyvenimai, pagrindiniai išgyvenimai, tai yra nuotaikų kaitos, tarkim, būna ir net yra ir šizofrenijos pas mus turbūt, tai kuriuose kūriniuose.
2: Matėjau, ne, tai ketvirtas kūrinys, pavyzdžiui, aš jį rašiau iš viso Birštone sanatorijai po operacijos.
3: Taip.
2: Tai vat išgyvenimo kūrinys mano yra. Tarp mirties ir gyvenimo, sakykim, gali būti ir taip.
0: Dar vienas reikalas, jūs leidžiate savo muziką vinilo formatuose, kasetė yra išleista, bent jau ankstesnį jūsų albumą tikrai. Ar jūs esate tie muzikos fetišistai, kurie supranta ir nori, kad ta muzika vis tik, ir ypač jūsų muzika, kurioje daug visokiausių potėpių ir visokiausių sluoksnių, skambėtų ne per tas mažytės kolonėlės, kurios yra kompiuteryje, kai žmogus pasileidžia iš YouTube'o, iš nešavimo kompiuterio, ar vis tik jūsų muzika, jūsų nuomonė reikalauja šiek tiek kitokios patirties ir kitokio klausimo?
3: Manyčiau reikalauja, nes tai yra dinaminis dalykas, žinai, jo, ta visa figūra ir struktūra kūrinio apima visą, sakykime, hercų.
2: Jo, paletė.
3: Visą paletę, visi dažniai pas mus dalyvauja. Ir dėl to mum patiem, aš nežinau, savo kūrinį užsidėjus, tarkim, per mažą kolonėlę. Tu galėtum...
2: Ne, tai pusę nebegirdi, taip, kas ten
3: taip,
2: yra.
3: Taip, net neklausimui, nei, sakyčiau, ir net ne fonui, nes dažniausiai, jeigu klausai muzikos, tai įdėmiai tu ją studijuoji kaip matematikas, kaip struktūrizuotojas, žinai, visko, nes tyrinėjai tu, kas toje muzikoje atsiranda, kas pasikeičia, kas prisideda, kas, žinai, pradingsta.
2: Jo, telefonį išgirsit.
0: Paneikite arba patvirtinkite, Vilniuje sklandantį gandą, jog Šarūnas dirba plokštelių fabrike. Vilniuje, kuris yra. Ir dėl to grupė Šarmans gali išleisti bet kurią savo dainą vinilę, nes naktimis jis ten nueina, atsidaro duris ir paslapčia atspaudžia plokšteles, kurios paskui
3: neklausyti.
0: Apie kurias fabriko šeimininkas sužino tik po 3 savaičių, kad būna per daug užsiėmęs tam, kad kreiptų tai dėmesį. Čia kalbant apie veiklas, kurios yra už grupės ribų. Žiauriai įdomi veikla.
3: Žiauriai įdomi veikla ir kas yra susijęs su muzika ir su jos gamyba, tai čia yra, nu, fantastika tiesiog. Ir kitas įdomus dalykas, kad daug žmonių įdomių daro būtent ir tą patį vinilą ir fiziniam formate leidžia. Taipogi ir mes mėgstam...
5: Naktim spausti.
3: Naktim spausti, taip. Šitą paskutinį albumą mes patys spaudėm vinilą.
0: Tai žmogus, kuris ateina į Šarmans koncertą ir prasineša namo plokštelę, gali būti beveik 95% tikras, kad atsiradimo procese tu čiupinėjai tą visą, tas granulės.
2: Čia visi, va, visi keturi tai čiupinėjai.
3: Mes darėm tokias apeigas, kai spaudėm savo vinilus.
2: Granulės.
3: Darėm apeigas.
0: Tai tikrai, tu žodžiu prasme, rankų darbo muzika.
4: Taip, taip, taip. Taip,
3: pilnai.
0: Čia yra labai svarbu. Čia vadinasi...
2: Nuo sugrojimo iki iškepimo pačių rankom.
4: Iki fizinio.
0: Ir tuo pačiu tai gali reikšti, kad kai kurie ir kiti žinomi Lietuvos atlikėjai, reperiai ir panašiai, kai ateina į plokštelių fabriką ir mato, kad ten kažkaip ne taip gal gerai atspausta, tai čia reiškia, kad jų muzika tau nelabai patinka.
3: Sakykim taip, bet mes jiem leidžiam patiem ateit atsispaust savo vinilą, tai galim ant jų viską sukrauti.
0: Jeigu patys savo plokštelės neatsispaudė, patys kalti, tada atspaudė tu ir išėjo taip, kaip išėjo.
5: Vietoj jų skambo Šarmanai.
3: Oi, kas čia per muziką?
2: Stemperį savo įdėdį į kitą grupę.
0: Būna dienų, kai apima tam tikra frustracija ir abejonė dėl šitos grupės veiklos. Aš kalbu būtent apie įdomesnės nišinės muzikos sklaidą Lietuvoje ir galbūt tą gana ribotą klausytojų ratą, kuris kartais galbūt gali šiek tiek dusinti, nes aš įsivaizduoju, kad muzikantas nori, jog jo muzika skambėtų kuo plačiau, o vis tik nišinė muzika Lietuvoje yra nišinė muzika.
3: Aš sakyčiau, kaip tik mes nešam tą vėliavą. Galbūt net ir vienintelį.
2: Jo, kryžių.
3: Kryžių, sakykim, kad viskas čia nuo mūsų ir priklauso, iš tikrųjų, kiek mes norim tą dalyką, kad būna, aišku, krizės visokios, tai visi būna, žinai, kūrybinės pagrindė arba kažkas, bet kad mes vat, esam tokie, mes ir nesiruošim keistis. Mums yra faina tai, ką mes darom, mes labai mylim.
4: Ne, nu, man atrodo, kad jinai savame tokia truputį nišinė muzika yra, kaip ir minėjot, kad nelabai čia išeina galvot, kad čia dabar rinksim arenas, ten 50 tūkstančių, nes tiesiog gal žmonių skaičius, kuris domisi tą muziką, šitokia yra mažas. Bet, aišku, smagu, kai yra labai daug žmonių ir kai yra palaikymas, bet esam turėję koncertų, kur ten, atrodo, susirenka 10 žmonių, kažkur tai, kažkokiam tai bariukė ir žiauriai būna smagu ir faina, grojam savo ir jiems. Ir ta prasme, ta muzika kalba už save. Ir nėra tikslo kažkaip pati auditorijos, taip, kiekis nėra savaiminis tikslas.
3: Kiekis nėra tikslas, tai yra kokybė daugiau tikslas, sakyčiau.
0: Ar jūsų muziką galima pavadinti konceptualiai, ar jūsų albumus galima taip pavadinti? Pavyzdžiui, Diary of a Droid, ne? Tai yra jūsų albumas. Ir jo pavadinimas, dienoraštis, net nežinau kaip tiksliai išversti, kaip pasakyti, jo. Droido...
2: Drono dienoraštis.
3: Drono dienoraštis.
0: Droido.
3: Tai yra dirbtinio žmogaus, sugalvoto žmogaus, reiškia, personažo, kuris irgi turi išgyvenimus. Ir kuris ir perina per visą, reiškia, jo paletę jausmų. Tam, kad jisai susipažintų su arčiau, susipažintų su to žmogum, kuris jį pagamino.
5: Ir antras vadinasi In Person.
3: O sekantis albumas In Person, jis yra įpersonintas jau, tai prasme, viskas. Į, reiškia, į vienas į kitą žvelgia per savo prizmę, žinai.
0: Tai vadinasi, kažkuria prasme, jie vis tiek yra konceptualūs.
3: Visiškai taip.
0: Ir toliau yra tikslas taip ir keliauti, ar ne? Taip. Kurti istoriją kiekviename albume.
3: Būtinai.
4: Ir sąsaja su sekančiu. Ta prasme, prieš tai buvusi albumą, kad išliktų tokia vientisa istorija kažkokia.
0: Jeigu jums reikėtų pasirinkti vieną konkretų Lietuvoje gyvenantį ar gyvenusį asmenį, apie kurį parašyti konceptualų albumą. Nes istorija yra tokių albumų, kur apie kažkokį rašytoją, pavyzdžiui, yra padaryta, kuris jau miręs, pavyzdžiui, seniausiai ir taip toliau. Apie ką grupė Šarmans teoriškai galėtų sukurti albumą?
4: Lietuvoje?
0: Tarkime, Lietuvoje yra įdomiau ir linksmiau. Apie Arvydą Sabonį, pavyzdžiui, galima albumą gal parašyti. Arba...
3: Apie Richardą Gavelį. Ir jo potėlius.
4: Aš sakyčiau, Joną Meką.
2: Irgi variantas.
4: Ar nėra, koks tavo variantas?
5: Apie Gimbutienę reikia.
3: Gimbutienę, taip.
2: Tai va, jau kiek, trys albumai.
3: Tam apeigom.
4: Tai šiek tiek turim keturis albumus.
0: O jūs suprantate, kad būna, jog muzikos žmonės klausosi tiesiog kaip fono. Jūsų muzika pasakoja istorijas. Jau visi turbūt šitą pokalbio metu suprato, kad būtų visai logiška bent jau pabandyti pavadinime kūrinio išvelgti, į kurią pusę čia neša ir apie ką čia maždaug visa tai yra. Šarmans muzikos įmanoma klausytis kaip fono per pietų pertrauką, darant kažkokius darbus?
3: Manau, kad įmanoma, nes nėra įkyri, sakykime taip, ir labai dinamiška. Manau, kad pilnai.
4: Aš tai manau, kad ne. Aš manau, kad jinai kaip tik tokia, kur geriau mašinai kažkur važiuojant, kai tik muzika, arba namuose ramiai atsisėdus rūstėjus plokštelę. Taip. Ta prasme, man atrodo, tai nėra foninė muzika. Nu, mano tokia perspektyva.
2: Bet tu negalėtum klausyti.
3: Aš galėčiau.
4: Fonė tai ne.
3: Aš galėčiau fonė.
4: Aš šiaip retai, kada klausiau fonę muzikos, bet mūsų tai ypatingai nemanau, kad tinka tokiam, kad ten kažką darai.
2: Kalbėsim, kai išeisim.
0: O jūs apskritai dažnai klausote savo muzikos, ar čia yra tas atvejis, kai viskas pagaminta, mes prisiklausėm jos pakankamai, kol jinai buvo įrašyta, ir tada tu padedi į lentyną ir po dviejų metų tik kažkur įsitraukė ir sakai, o čia visai nieko, arba ai čia...
2: Na, mes repetuojam, neišeina pamiršęs, vis tiek reikia parepetuoti.
3: Kad klausyt leidinio, tai ne, neklausom.
5: Prieš išleidžiant, tai perklausomės jau 100 kartų, tai jau... Paskui jau nebesigirdi.
3: Paskui jau nieko jau nebesigirdi. Bet kas yra labai faina, kad mes palaikom tą, žinai, kas buvo įrašuose ir kas yra koncertuose. Mes stengiamės tiksliai gan nedideliais nukrypimais improvizacijos atkartoti, žinai, ką esam sugalvoję.
0: Esat kad nors gyvenime netikėtoj vietoj išgirdęs skambant jūsų muziką? Ar tai dar nenutiko?
3: Dar gal nenutiko, nebent jūs, vyručiai, kažkur girdėjot, kad jūsų... Kad žmona klauso grįžus namo tavo muzono.
4: Tai palaugi, tu siuntai kažkada per radiją.
2: Ne, tai automobilyje tai dažnai leidžia. Išgirsti.
4: Tai.
3: Automobilyje tai taip.
4: Nu, tai...
2: Mesgi mėgstam klausyti LRT.
0: O tada pasigarsinat ar pritildot?
2: Ne, tada analizuoju.
3: Filmuoja tą radiją.
2: Filmuoju, va, žiūrėkis.
4: Ne, ta klausai ar žemė aukšti gerai suvesti, klausai mikso, kaip tada iš naujo vėl.
2: Jo, kaip mašinui skamba, jo.
3: Kompresija, miškį kitą.
4: Jo, gal solinuką reikia pakompresinti. Reikėjo.
0: Jeigu jau grupė vadinasi Šarmans, tai kas yra labiausiai Šarman, arba žavinga, arba nuostabu, arba didinga apskritai apie muzikanto gyvenimą, ar apie muzikanto kelią?
3: Sakyčiau, kūryboje yra žavingiausi dalykai netikėtumas. Netikėtumo faktorius. Tu, sakykime, jau išsisėmęs, tarkim, kažkokioje ten minutėje ar sekundėje ar kažkokioje daly kūrinio, tavo ateina draugas, sako, žiūrėk, turiu idėją, nerealią. Ir tu visiškai ją praleidi, nes tai yra tavo pratesimas tiesiog, jo, kaip, kaip tavo minčių pratesimas, taip, taip. Dėl to mes tokį brolišką labai ryšį, žinai, to kūrybinių klausimų laikom, tai va, tas yra faina, tas, tas fainiausia. Dėl to tie kūriniai turbūt turi ten po 8 skirtingas dalis, žinai, tuose 5-6 minutėse.

0: grįžta, tai pakyla, tai vėl nukrenta, tai žinai, tai vėl kažkas susproksta vietoj, vėl, žinai, atsileidžia.
1: Stengiamės į laiką nesiribot 3 minučių kaip standartą, tai kažkaip ir išsivinioja tų temų visokių.
2: O jeigu vis dėlto jums būtų užduotis parašyti 3 minučių pop dainą, kuri atitinka standartus, tai apskritai jums būtų įmanoma, nes jūs esate muzikantai, jūs turite labai įvairių stilių muzikinių patirčių. Taip. Ir kartais tai daro ar muzikantai grinai kaip pratimą tam tikrą. Kad va, parašykim dabar linksmą dainą, jeigu aš paprašyčiau jūsų parašyti linksmą dainą apie tai, kad paskutinę vasaros dieną mes ėjom gatve ir užėjom pas Ramūną ir plepam kažką ir taip toliau, jūs galėtumėt?
0: Mes kažkada jokavom kalbėti.
3: Tai mes tokių turim prisirašę šiaip daug.
1: Yra maketų kitam amplua gal.
3: Jo, šiaip ne šitą grupę.
0: Mes esam kalbėję, kad šiaip sudėtingiausia yra parašyti linksmą kūrinį, nes tai... Tam mažorinį kūrinį nėra lengva parašyti, jisai turi būti labai iškalbingas,
1: ne?
0: Vis kitaip čia...
4: Kolbojčiai. Manau, galėtume.
1: Galėtume.
3: Bet 3,5 minutės, ne 3. Gitaro solo reikia.
2: Yra toks dalykas, dažnai apie grupės kalbant, yra sakoma, šita tai yra labai tranki, šita tai labai energinga, šita tokia melancholiška, šita gal tokia liūdnesnė, prie šitos gal geriau paverkti. Ir taip toliau, žmonės uždeda tam tikrą etiketą. Jeigu reikėtų pagal nuotaiką vis tik įrėminti grupę Šarmans, kokios tai nuotaikos grupė?
1: Įvairios palėtės.
0: Neįmanoma. Psichai kažkokie. Jiems kažkas tai vis tai liūdna, tai linksma, tai sunku, tai...
1: Tai ne dabar.
4: Gal tas netikėtumas tinka, kaip jeigu tai galim pavadinti emociją, toksai kažkoks nuostaba gal, ar kažkoks... pasimetimas, nežinau, nu kažkas tokio, kas išveda iš vėžio.
0: Žinai, netgi būna likti tai, kad tave jau užkuria, sakykim, ritmas ar kažkokia temytė ir staiga op ir nukrent, atrodo, kad širdis nukrito ant žemės, išplėšė, nes dingo visas, supranti, visa masė kūrinio ir įkrito į duodą.
4: Keistumas kažkoks.
1: Nu taip.
2: Labai geros emocijos ir geras pavadinimas. Nuostaba ir pasimetimas. Tai gali būti trečiojo grupės Šarmans albumo pavadinimas, kurį mes ką tik čia LRT Opus pildaties studijoje ir sugalvojom.
1: Taip.
2: Artėjant mūsų pašnekesiui prie pabaigos, man malonu, kad jūs šiandien atėjot čia, kad supažindinot mūsų klausytojus ir žiūrovus su, pasakysiu taip, nekasdieniška muzika Lietuvos scenoje ir tas... Ta žodis nekasdieniška, aš manau, kad yra svarbus turint omeny, kiek daug šiuo metu yra muzikos, kuri yra labai panaši vienas kūrinys į kitą, vienas artistas į kitą. Jūs labai sunku su kažko supainioti Lietuvoje ir aš manau, kad tai yra jūsų stiprybė. Ir mes netrukus klausysim paskutinio jūsų kūrinio šiandien. Ir mes jau šiek tiek girdėjom, kad tai yra su labai asmeninė istorija susijęs kūrinys. Kas tai per kūrinys?
1: Kūrinys realiai jis pirmą pavadinimą turėjo kokį, draugai mėly?
0: Mirštonas
1: buvo. Nes jo, ten dėl tam tikros... Tikros kažkai lygos ten turėjau važiuoti palsėti, bet aišku, negi aš važiuosiu be gitaros, be kompiuterio ir be visų prečendalų, kur galima įrašyti kažką. Tai ten va taip jisai ir susikūrė, pagal visą dainą jaučiat, kad jis yra toksai liūdnas ir, nu, ne liūdnas, jis yra, kaip pasakyti, toksai...
3: Melancholiškas.
1: Jo, ir o paskui vyksta ten vidury tos dainos, kai ten jau visokie reikalai, tai ten va tas, vadinkim, kova su kažkuo tai vyksta, tai galbūt su lyga, ne, sakykime, ar dar su kažkuo, tai vat aš tą kūrinį taip išgyvenau ir įrašėm ir visai jisai, sakyčiau,
0: nedaug. Pavadinimas tapo Dust to Dust.
1: Jo.
0: Gimėjai, iš dulkės
1: kažkas
0: į dulkę.
1: Kažkas vyko toj gyvenime ir tu vėl virsti į dulkę.
2: Aš noriu palinkėti, kad grupė Šarmans dar labai labai ilgai nevirstų į dulkės, kad mes turėtume dar daug jūsų albumų, dar daug visokiausių muzikinių nuotykių. Ir klausomės šito jūsų kūrinio.

Tai buvo LRT Opus pilnatis, kurioje šiandieną viešėjo grupė Šarmans. Ačiū, kad klausėtės ir žiūrėjote. Susitikime per kitą LRT Opus pilnatį.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Here is an offering. A kiss.

extraordinary things. Extraordinary.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

tu neklausk, iš kur ateina mano dainos. Daug įdomiau, daug įdomiau juk, kam skirtos jos. Jos skirtos tam, kuris žino kainą.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.